ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך.

0: כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית. אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
1: מסכת בכורות דף י"ב. מתניתין, אין פה דין לא בעגל ולא בחיה, לא בשחוטה ולא בטריפה, ולא בכלאיים ולא בקוי. ורבי אליעזר, קצת יותר מדויקת, ורבי אלעזר מתיר בכלאיים מפני שהוא שה, ואוסר בקוי מפני שהוא ספק. אומר התנא, כתוב הפסוק ופתח חמור תפדה בשה, דווקא בשה, ולכן איש לבדות את הפטר חמור הזה בעגל ולא בחיה, אפילו לא חיה תאורה כמו אייל, צבי ויחמור, גם כן אי אפשר. וגם בשה עצמו, דווקא כאשר הוא חי ולא בשחוטה, אם כבר שחטו את זה, אי אפשר. ולא בטריפה, אם בהמה כזו שנחתכו רגליה מלמעלה, מן הרקובה ולמעלה, טריפה גמורה, גם כן אי אפשר לבדות. ולא בכלאיים, אם יש איזה עז שבא על רחלה, דהיינו על כבשה, וילדו ולד, הולד הזה הוא נקרא כלאיים, גם כן אי אפשר לבדות בזה. למרות שאפשר לעשות פדיון של הפטר חמור, בין אם זה על ידי עז ובין על ידי כבש. כתוב תפדה בשה, שה משמעות הדברים היא שה חסבים ושה עזי, אומר הפסוק. הכל קרוי שה, אף על פי כן. אם יש מין אחד שבא על השני, עז למשל שבא על כבשה, ונולד ולד, הוולד הזה, הכלאיים הזה, השה הזה, אי אפשר לבדות בו את הפטר חמור. ולא בקוי. קוי זה צבי שבא על תיישה, או להפך, נולד ולד, שהוא בעצם החלאה של בהמה וחיה. אז גם כן אי אפשר לזה את הפדיון של הפטר חמור. רבי אלעזר לעומת זה, הוא אומר הקלה מסוימת. הוא אומר כלאיים, דהיינו, אם עז בא על כבשה ונולד ולד, כיוון שאחרי הכל, בין אם זה עז ובין אם זה כבש, זה מכונה שניהם בשם שה. אז יפה אפשר לומר, זה פטר חמור, תפדה בשה. כי גם ההחלאה הזו היא שה, ולכן זה בסדר. אבל קוי, אם איזה צבי שבא על תיישה, כיוון שיש פה ספק, האם הולכים אחרי אביו, ובעצם זה חיה, הולכים אחרי אמו, וממילא זה שה, כיוון שיש פה ספק, לכן מודה רבי אלעזר, שבזה אי אפשר לבדות את הפטר חמור. ניתנו לכהן, אין הכהן רשאי לקיימו, עד שיפריש שה תחתיו. אם האדם לקח את הפטר חמור, ונתן אותו לכהן, אומר לכהן, אני לא יכול לבדות אותו, בוא תיקח את הפטר חמור בעצמו וזה הכל. הכהן עצמו אסור לו להחזיק את זה אצלו עד שיפריש שה תחתיו, ואחר כך מותר לו להשתמש בשה הזה. אבל קודם כל, שיעשה, יגיד, השה הזה תמורת הפטר חמור, ואז יהיה מותר לו להשתמש בהם. גמרא, מתניתין מני, בן בגבג היא, דתניא. בן בגבג אומר, נאמר כאן שה, ונאמר להלן שה. מה להלן? פרט לכל השמות הללו, אף כאן פרט לכל השמות הללו. אם להלן זכרת מי הוא בן שנה, אף כאן זכרת מי הוא בן שנה, תאמרו לומר, תבדה תבדה ריבה, היא תבדה תבדה ריבה, אפילו כל הנהנה מי, כן, שה שה, מה יענה לה? מת הגמרא, מי זה התנא של המשנה שלנו? זה בן בגבג, שהוא אומר, כתוב כאן פסוק, וכל פטר חמור תבדה בשה, לגבי קורבן פסח כתוב, שה תמים זכר משנה ילחם, מן הכבשים ומן העיזים תיקחו. כמו שמה, שכתוב שה כבשים ושה עיזים, ודאי משמעות דברים היא, לא עגל, לא חיה, לא שחוטה, כי הרי צריך לשחוט את הקורבן בשביל קורבן פסח, אז לא שחוטה ולא טרפה. ככה גם כן, לגבי השה שפודים בו את הפטר חמור, זה בא לשלול את כל השמות שהזכרנו עד עכשיו. ממשיך התנא ואומר, אולי אם ככה נאמר, כמו שמה, אפשר לבדות שה דווקא זכר, לא שה נקבה, דווקא תמים שאין בו מום, דווקא שהוא בתוך שנתו, כמו שכתוב בפסוק, זכר תמים בן שנה, נאמר שגם פה יהיו כל התנאים האלה כולם, אומר לא. כיוון שהפסוק שם חזר כמה פעמים על המילה, תבדה, תבדה, תבדה, בא לומר לך, תבדה בכל צורה שהיא. אפילו אם זה כבשה נקבה, גם כן זה כלול במילה שה, ואפשר לבדות. אפילו שיש בו מום, שזה לא טרפה, שיש בו מום, שמותר באכילה, אז הדין שמותר, ואפילו אם זה גדול, לא בן שנה, כל האופנים האלה כולם מותר. שאלת הגמרא, לכאורה לא מובן. הרי שאמרת, ממה שהתורה חזרה כמה פעמים על המילה תבדה, בא לומר לך שתבדה בכל אופן, אז אם כן אולי נאמר, שזה אפשר לבדות גם בעגל, גם בחיה, גם בשחוטה, גם בטרפה. אמרת הגמרא, לא, אי אפשר לומר כך. כי אם כן, לשמה כשבחו אמר למשה רבנו, את הגזירה שווה של שה, שה, אלה ודאי. כל מה שנכלל במילה שה, יכול להיות. ולכן אף על פי שזה לא זכר, זה לא תמים, זה לא בן שנה, עדיין, אפשר לבדות. הידי הריבוי של תבדה תבדה. אבל אם זה דבר שלא כלול במילה שה, דיינו עגל, חיה, שחוטה, טריפה וכיוצא בזה, הרי שזה התורה באה לשלול. איבדו, מהו לבדות בבן פקועה? איבד רבי מאיר, לא תיבא אלך. כיבד אמר רבי מאיר בן פקועה, טעון שחיטה, שה מעליהו. אלא כי דיבא אלך, איבד רבנן דאמרי, שחיטת אמו מטהרתו. מהי? כיבא דאמרי שחיטת אמו מטהרתו, כי מסרבת כולה דמי, עודיל מה כיוון דהשת מהרהית ואזיל, שה קרינה ב... אדם ששחט איזה כבשה ומוצא בתוך הכבשה הזו איזה כבש קטן שהוא בעצם כבר נגמר כל היצירה והבריאה שלו. כבר שלמו חודשיו, ראוי להיוולד בכל רגע. לפי דעת רבי מאיר, אחד כזה הוא טעון שחיטה. זה לא מה שהתורה התירה בן פקועה. שם דובר כאשר עדיין לא נגמרה יצירתו. אבל זה שנגמרה יצירתו, הוא חייב לשחוט אותו. לפי דעת חכמים, כיוון שהוא עדיין לא נולד, ממילא על ידי שחיטה שחטו את אמו, גם הוא עצמו מותר באכילה. ואפילו אם הוא יגדל וילך, ואפילו יביא עוד ולדות נוספים, הוא כבר גדול. הדין הוא בכל זה שזה מותר באכילה. כשאת הגמרא, אותו בן פקועה, אותו הכבש שנמצא במעימו, אחר מכן גדל, האם אפשר לפדות בו את הפטר חמור או לא? לפי דעת רבי מאיר שאומר שהבן פקועה הזה הוא טעון שחיטה, הוא בכלל לא נעשה מותר על ידי שחיטת אמו. אז בוודאי שהוא דינו כמו כל שר רגיל, ולכן ודאי שאפשר לפדות בו את הפטר חמור. הספק שלנו הוא, לפי דעת חכמים הסוברים שחיטת אמו מטהרתו, האם נאמר שכמה שאתה אומר שחיטת אמו מטהרתו, במילים אחרות אנחנו אומרים כביכול, אותו הבן פקועה הזה, הוא בעצם עכשיו כמו חתיכת בשר שמונחת בסל. ולכן, כמו שאתה לא יכול להשתמש בבשר שחוטה כדי לפדות פטר חמור, לא תוכל לפדות גם בבן פקועה הזה. או שנאמר, נכון שבחינה הלכתית הוא פטור משחיטה, אבל כיוון שאחרי הכל הוא הולך על רגליו והוא רץ, אז אם כן מלע, בהחלט אפשר לקרוא לו בשם שה, ואפשר יהיה לפדות בו את אותו פטר חמור. זה הספק שלנו. אומרת הגמרא, אכן נחלקו בזה אמוראים. מור זוטרא אמר, אין פה דין, ורב אשי אמר, פה דין. אמר לרב אשי למור זוטרא, מה ידעתך? דאלפת מפסח, אמא להלן זכר תמים ובן שנה, אף כאן זכר תמים ובן שנה. תבדה תבדה ריבה, היא תבדה תבדה ריבה, אפילו בן פקועה נמי, אם כן, שה שה מיה נלה. אומרת הגמרא, שאל רב אשי שסובר שמותר לפדות את מור זוטרא, שסובר שלא פודים, לא פודים בבן פקועה את הפטר חמור. אמר לו, למה אתה לא רוצה לפדות? כי אתה אומר לי ללמד את זה מקורבן פסח. כמו בקורבן פסח, שוודאי אי אפשר לפדות בן פקועה, כי צריך שחיטה לשם פסח, ואילו הבן פקועה זה מן התורה, דינו כאילו כבר שחוט. ולכן גם מעינינו אי אפשר לפדות באותו השה את הפטר חמור. אם ככה, אז בואו נלמד עוד דינים מקורבן פסח. כמו שם דווקא שה שהוא זכר, תמים, בן שנה, ככה גם כן נלמד לגבי פטר חמור, שאפשר לדעות רק בשה תמים וזכר, בן שנה, ועל ראי הלכה, לא ככה? אמר לו, שם אני לא אומר, זה מפני שכתוב הפסוק תבדה, תבדה, כמה פעמים זה בא לרבות בכל אופן. גם מי שאינו זכר את היום בן שנה. אמר לי, אם כן, אדרבה, נלמד מזה גם לרבות, שאפילו בן פקועה, גם כן יהיה אפשר לבדות בזה. אמר לו, לא ייתכן. כי אם כן, למה התורה לימדה אותה גזירה שווה, שא, שנאמר פטר חמור, משא של קורבן פסח? הכוכח שזה בא למעט משהו מסוים. מה זה בא למעט? כל דבר שאינו קרוי, אינו עכשיו כסא, אז נמלא אי אפשר לבדות בו. ולכן, היות שלגבי קורבן פסח, אי אפשר לעשות בזה. למה? כי זה לא עכשיו שא. זה עכשיו כאילו שחתיכות בשר שחוטות. אם כן הוא הדין לגבי פטר חמור, אי אפשר לבדות בזה, נחשב כמו חתיכות בשר שנמצאות בשר. יבעלו, מהו לבדות בנדמה? היבד רבי אלעזר לא תיבע אלך, השתה בכלאיים פרקינן, בנדמה מבעיה. כי תיבע אלך על יבד רבנה, בכלאיים הודלה פרקינן, בנדמה פרקינן, הודילמה לשנה. אומרת הגמרא, מה הדין אם יש איזו כבשה שילדה ולד שהוא דומה ממש לעז? הכבשה הזו, הוולד שילדה, זה נולד מאב שגם הוא כבש. זה כבש וכבשה. ילדו ולד, אבל הוולד הזה נדמה ממש לעז. נדמה למין אחר. מה הדין בדבר הזה? האם אפשר לבדות בזה או לא? אליבד רבי אלעזר שאמר במשנה שמותר לפדות בשה שהוא כלאיים מעז וכבשה, למרות שוודאי שהוולד הוא לא יהיה דומה לכבשה, חוסו מתיר בזה. קל וחומר אם כן, כאשר האב הוא כבש והאם זה כבשה, רק הוולד יצא שהוא דומה לעז, ודאי שהוא יתיר. ספק שלנו ליבד החכמים. אולי כל מה שמסרו לבדות זה רק בשה כזה שנוצר מכלאיים. אבל אם הוא לא נוצר מכלאיים, אלא האב כבש והאם כבשה, אבל הוולד נדמה לעז, אולי יתירו בזה לבדות. או שנאמר לו, זה דומה אחרי הכל לכלאיים, והדבר אסור. תשמע, פרה שילדה מן עז, אין פה דין. אומר התנא, אם פרה, ילדה איזה ולד שהוא דומה לעז, אל תאמר לי שדינו כמו עז, ואני אפשר לבדות בו. אלא, אין פה דין, אחרי הכל זה ולד של פרה. הרחל שילדה מן עז, פה דין. משמע מזה, אבל אילו זה רחל, כלומר כבשה, שהיא ילדה ולד שדומה לעז, משמע שאפשר לבדות. מני, אלי מה רבי אלעזר, הבקלעיים, נמי פרקינן. מה רבי אלעזר בא לחדש בזה? הרי אפילו אם זה היה רחל שלא ילדה מכבש, אלא רחל שילדה מעז, מולד ולד שדומה לעז, גם כאפשר לבדות. אליו רבנן היא, אלא כוכח לומר, שזה בעצם דעת חכמים. והם סוברים, מתי אם יש פה עז, צורה של עז, זה אסור דווקא כשזה נולד מפרה, שהוא מלא דינו כמו פרה באמת. הוא יוצא מפרה, דינו כפרה. אבל אילו זה יצא מרחל, אפילו שהוא דומה לעז, מותר. מכן בזה יש עוד, הספק שלנו, הגמרא דוחה. לא, לעולם רבי אלעזר. היא גופה כמה שמעלן. לפרה שילדה מן עז, אין פה דין. דלתי מזיל אבטרה דידה, היעז מעליהו. אלא זיל בתר אימה, היעגל הוא. אומרת הגמרא, לא. תכן שזה בעצם דעת רבי אלעזר, אבל דבר שפשוט לך, אולי זה עצמו התנה בלחדש. התנה אומר שלא תחשוב אם פרה ילדה צורה של עז, מלא תגיד שמה, הוא נראה עז, דינו עז. כמה שמה לא, כיוון שהוא יצא מפרה הולכים אחרי האם, ודינו כפרה. תשמע, איתה נראה בבר שמואל, איזה הוא כליים? רחל שילדה מן עז ואביו סה. שואלת הגמרא, אביו סה כליים הוא? אם הרחל, האם רחל, והאבא זה סה, זה כבש, וילדה מן עז, למה זה נקרא כליים? נדמהו, זה לא כליים, זה לא אכלה, שתי מותומים, כבש וכבשה, אלא רק, הוולד הוא דומה, זה נקרא נדמה, לא נקרא בשם כליים, אלא צריך לתקן את הלשון ולומר ככה, איזה הוא דמי לכליים, שביהו רבנן ככליים, מהו הדבר שמתו לא כליים, אבל החיים אמרו שדינו דומה לכליים, רחל שילדה מן עז ואביו זה עד כאן דברי הבא שמואל שאומר שאכן דינו כאילו כליים. למאי? לאיזה עניין אמרנו שחכם רוזי דומה לא כליים? אילי קדשים מאחד המעט כליים מהתם מעט נדמה לתאי נשור או חסב פרט לכליים או עז פרט לנדמה. אם דובר לגבי קודשים דיינו שאי אפשר להקריב את זה לקורבן, בוודאי מה החידוש? למה אומר חכם דימו את זה לכליים? הרי מאותו פסוק שכתוב שכלאיים הוולד אסור בהקרבה, כתוב בהמשך הפסוק דרשו חכמים שגם הנדמה אסור. אז למה צריך להגיד לי כאילו זה חידוש החלטי שלו? זה אותו מקום, דתניה. כתוב שור או חסב או חכמים פרט לכלאיים, או עז פרט לנדמה. אז מכן הכל כתוב באותו פסוק. אי לבחור, אך בחור שור אמר רחמנה, עד שיהיה הוא שור ובחורו שור. אם זה בא להגיד לגבי עניין של בחורה, הרי כבר למדו את זה חכמים, פסוק שאמר, אך בחור שור, ולמדנו למעלה, דרשו חכמים, שיהיה הוולד דומה לאביו. אם כן, גם כן זה פסוק מפורש, שככה חכמים דרשו ממנו. אם הוא נדמה למשהו אחר, לא שייך בזה דין בחורה, אלא למעשר, תחת מחדשים גמר. אם תאמר שזה עניין מעשרות, שלא צריך להפריש את זה לדיר להתעשר, הרי אני יודע את זה, ממה שחזל למדו גזירה שווה. כתוב לגבי מעשר כאשר יעבור תחת השבת. ולגבי קודשים כתוב שבעת ימים יהיה תחת אמו מיום שמיני ועלה ירצה קורבן ישראל להשם. גזירה שווה. מכאן למדנו שגם לגבי מעשר אי אפשר לעשות מזה מעשר. אלא לפטר חמור. הכוכח לומר שהוא בא לומר לי לגבי פטר חמור שכמו שחכמים אמרו שהכלאיים סשנד מכלאיים אי אפשר לבדוד בזה פטר חמור. ולחדש רבה בר שמואל שגם כן סה שהוא נדמה לעז, גם כן אי אפשר לבדוד בו פטר חמור. מכאן שאות ספק הגמרא דוחה, לא, לעולה למעשר, גון שיש בו מקצת סימנים. מה עוד איתם העברה עברה עם בכור גמר, כמו שמעלן תחת תחת מקדשים גמר. עונה גמרא, כאן מדובר שאותו הוולד הזה שהוא נדמה לעז, הוא לא דומה לגמרי לעז, אלא הוא דומה גם במקצת לאמו, לכבשה. באופן כזה הרי לגבי בכור אמרנו שהוא חייב בבכורה. ואם כן הייתי חושב לכאורה שנאמר לגבי המעשר הזה, כאן כתוב כל אשר יעבור, וגם לגבי קודשים, וגם לגבי בכור כתוב לעברתה כל פטר רחם, אם כן עשה גזירה שווה, עברה עברה. כמה שמעלן שלא לומדים את זה מעניין מעשר, אלא לומדים את זה מקודשים גזירה שווה תחת תחת, ומלא כמו שבקודשים, אבל פי שמקצת סימנים דומה לאמו, אם הוא לא דומה לגמרי לאמו, הוא פסול, ככה גם כן לגבי מעשר, אבל פי שמקצת סימנים שהוא דומה לאמו, הוא לא דומה לגמרי, הרי שהוא פסול. ולעולם אומר לך, לגבי פטר חמור, אין לנו עדיין מקור לדעת, האם בנדמה, זה שהוא נדמה למשהו אחר, האם הוא פסול, או שהוא פסול.

הזו על כסף, בכסף הזה הולכים וקונים בזה בהמה אחרת שאין בה מום, מקריבים אותו קורבן, ואותה בהמה שנפסלה היא עכשיו נעשית חולין, אבל לא לגמרי, אלא יש בה קצת קדושה, אסור לגזוז אותה, אסור לעבוד בה, אבל מותרת באכילה. עכשיו שואלת הגמרא, האם אפשר לבדות באותו שה שנפל בו מום, האם אפשר לבדות בזה את הפטר חמור או לא? לפי דעת רבי שמעון, ודאי שזה מותר, למה? כי הרי רבי שמעון אומר שאותו חמור, פטר חמור, הוא מותר בענה. אז מילא נמצא, יש רק פה מצווה של פדיעה, אבל אתה לא מפקיע איזה קדושה שהיה פטר חמור, כי הרי פטר חמור מותר בענה. אז אותו פטר חמור הוא חולין גמור, לכן ודאי שאפשר לעשות את המצווה של פדיון פטר חמור בזה. ספק כדי בד רבי יהודה, שאומר אותו חמור, פטר חמור יש בו קדושה כזו, שהוא הרי אסור בענה עד שתעשה אותו. כן, מלך ההורה. כיוון שיש בו קדושה, אתה רוצה להפקיע את הקדושה שיש בו, הפטר חמור, להעביר את זה על אותו פסולה מקדשין. הרי אין איסור על איסור, זה כבר אותו פסולה מקדשין, יש בהם גם קדושה קצת, למרות שכבר חיללת אותם על מטבע, שהרי אסורים בגיזה בעבודה, אבל אין איסור על איסור. או נאמר, כיוון שהרי אותו עשה, לאחר שיפקעת בו את קדושת הפטר חמור, עשה זה לא עשה קדוש, מותר לעשות בו מה שרוצים, מותר גיזה, מותר עבודה, מותר הכל. אני כן רואים מכאן שזה לא פדיון רגיל. זה לא מפקיע קדושה בצורה רגילה שהקדושה חלה עליו, שנגיד על זה אין איסור חלה לאיסור. אלא זה רק מפקיע את הקדושה, את האיסור, מעל הפטר החמור. אבל לא עצמו, לא חלה שום קדושה. וכן מלא, אולי זה יהיה מותר. מה מרי ברי דרב כהנה? מזוטר מדכתי והוא כצבי וחייל. מה צבי והייל? אין פה דין. אף סולי המוקדשין, אין פה דין. אומר, הרי שם מגיע פסולי המוקדשין כתוב, רק בכל הבת נמשיכה, תסבח ואחתה בשר כי בקד שם לוקח השן נתן לך, בכל שעריך, התמה והטהור יוכלנו, כצבי ואיך אייל. התורה מדמה פסולי המקדשים לצבי ואייל. ואם כן, אם התורה הקישה אותם לזה, כן כמו שצבי ואייל אי אפשר לבדות, כי הרי שבדות רק בסי בלבד, כך פסולי המקדשים אי אפשר לבדות בהם. השדה לעתיד להכי, לרבי שמעון עמית, צבי ואייל כתיב בהו. אם כך אומרת הגמרא, מה שהיה פשוט לנו מתחילה, שהפי דעת רבי שמעון אפשר לבדות בפסולי המקדשים את אותו פטר חמור, שאני אומר שזה לא נכון, כמה שהתורה הקישה והיא דימתה את זה אצלי ואייל, למרות שאין שום קדושה בפטר חמור, מכל מקום אי אפשר לבדות בסה, שהוא פסולי המקודשין. למה? מכיוון שהתורה דימתה את זה אצלי ואייל, איבעלו. מה לבדות בבהמת שביעית? ודאי, לא תיבע אלך. לאכילה אמר חמנה ולא סחורה, כי תיבע אלך ספק. אל איבד רבי שמעון, לא תיבע אלך, דידית לספק. כי תיבע אלך, אל איבד רבי יהודה, מי? כיוון הפריש את הלב והוא לעצמו, יוכלה קרינה בה, עודים הכיוון דחמד דלה מפקע איסורי למשטרי כסחורה דמי, תשמע דמר וחסדה בהמת שביעית, אין פה דין בה את הוודאי, אבל פה דין בה את הספק. לך אומרת, אדם שיש לו פירות שגדלו בשנה השביעית, הפירות האלה קדושים ויש בהם הרבה הלכות. אחד מההלכות אסור להסתחר בהם. ואם האדם לקח את הפירות האלו וקנה, החליף אותם תמורה דבר אחר, למשל, אם הוא החליף את הפירות האלו של השביעית, למשל היה לו תמרים של שביעים, החליף אותם תמורת יין משנה שישית. התמרים האלו של הפירות של השנה השביעית נשארים מקדושתם. אבל אם הוא קיבל בתמורה לפירות האלו יין של שנה שישית, הדין הוא שהיין הזה גם הוא עכשיו נחשב קדוש בקדושת שביעית. וכאשר יגיע זמן הביעור של התמרים של שנה שביעית, יהיו צריכים בער גם את היין הזה. עכשיו, אומרת הגמרא, מה הדין? אם אדם, תמורת פירות שביעית, החליף אותם בבהמה, באיזה כבש, שה חי. הדין הוא שעל אותו השה חי עליו קדושת שביעית. זה נקרא בהמת שביעית. השאלה היא אם באותו השה, האדם יכול לפדות את הפטר חמור או לא. אומרת הגמרא, אם יש לך שה כזה שהוא חלפת, אתה רוצה להחליף אותו תמורת פטר חמור ודאי, ודאי שזה אסור. למה? היות שהפטר חמור הזה הוא עכשיו אסור בענה. כשאתה פודה אותו תמורת עשה, נמצא בעצם שאתה מפקיע את האיסור של הפטר חמור. אז את כאילו מסתחר פה פירות שבירית. כי קיבלת תמורת הפיון הזה, את הפטר חמור שאתה יכול ליהנות בו. זה נקרא, הסתחרת. והרי התורה אמרה, שהפירות שביעית הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, דרשו רבותינו לאוכלה ולא לסחורה. הספק שלנו רק בפטר חמור כזה

0: שהוא ספק. למשל, אדם יש לו איזה אתון שהוא קנה אותו, הוא לא יודע האם לפני כן היא ביקרה או לא. ועכשיו נולד לו איזה פטר חמור, הוא לא יודע האם זה באמת פטר חמור או שזה לא, זה ספק. הלכה מקרה כזה, שהוא צריך לעשות פדיון, מביא סה, אומר זה תמורת הפטר חמור. אומר לה, הפטר חמור הזה כבר מותר בענה, אבל מכל מקום לא צריך לתת אותו לכהן, אלא משאיר אותו לעצמו. ואם כן נמצא לך הוראה, שאולי זה לא נחשב סחורה. למה? תכף נסביר. אומרת הגמרא, ליבד רבי שמעון, ודאי שזה יהיה מותר. למה? כי הביא רבי שמעון, הרי כל פעם שיש ספק פטר חמור, אפילו לא חייבים לפדות את זה. כי הרי מותר לך להשתמש בחמור. מותר לך להשתמש בחמור. לפי דעתו, אין איסור הנאה, אין איסור עבודה בחמור לפני שפדית. אז אין פה סחורה ואין פה כלום. הספק הוא דווקא ליבד רבי דה, שאומר אסור לאדם להשתמש באותו פטר חמור, כי ייתכן שהוא פטר חמור, ספק הדאורייתא לחומרא. ממילא, מה עליך לעשות? לפדות את זה בשה. כשאתה פודה את זה בשה, אז אם כן ממילא, כאן השאלה. כמה שהוא מפריש את הלב הוא לעצמו, אז אם כן זה לא נקרא סחורה, כי הרי הוא משתמש לעצמו, זה עדיין נקרא לאכילה. הוא לוקח את השה הזה, נשאר אותו לאכילה, זה לעצמו, הנעת עצמו. או אולי, כיוון שכל מה שהוא לא מפקיע את האיסור מעל הפטר חמור, אז אסור לשמש פטר חמור, מילה עכשיו כמו הסחורה, למרות שזה לעצמו. תגמרתה שמה דמה וחסדה בימת שביעית, אין פה דין בעת הוודאי. כי בעצם על ידי זה הוא מרוויח שהוא יכול להשתמש בחמור הזה, והרי את השה הזה הוא צריך לתת אותו לכהן. אם כי ימצא שיש פה דין של סחורה, מסתחר עם הכהן. אבל פה דין בעת הספק, כיוון שהוא לא מרוויח מזה שום הנאה גמורה. אמנם הוא מותר להשתמש בחמור, אבל הוא לא היה צריך לתת את זה, את התמורה של החמור, לא צריך לתת לאף אחד. אלא זה לא נקרא סחורה. ואמר חסדה, בהמת שביעית פטורה מן הבכורה, חייד מתנות. פטורה מן הבכורה, לא אוכלה אמר חמנה ולא שריפה. חייד מתנות, לא אוכלה קרינה בה. אמר חסדה, בהמה כזו של שביעית, הסברנו מקודם, שזה בהמה שהוא קיבל אותה בתמורה לפירות שביעית. ומילה קדושת שביעית חלה על הבהמה הזו. אם אותה בהמה היא ילדה ולד, הוולד הזה אפילו אם הוא זכר והוא בכור, אין בו קדושת בכור. אבל מצד שני, חייד מתנות, אם אדם שוחט את הבהמה הזו, צריך לתת זרוע לחיים ועקבה לכהן, כמו כל בהמה חולין שאדם שוחט, צריך לתת זרוע לחיים ועקבה לכהן. מסביר בחסדה מה הטעם בשתי הלכות אלה. תורה מן הבכורה, שהרי כיוון שבזה קדושת שביעית, ותורה אמרה על קדושת שביעית, הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לאוכלה דרשו רבותינו ולא לשריפה. אם כן מלא, אתה לא יכול להקריב את זה גם במזבח, מפני שישנם חלקים בבהמה שצריך לשרוף אותם, והדבר אסור. לכן לא חל על זה בכלל קדושת בכורה. מצד שני, חיית מתנות, למה? כי הרי כאשר אתה נותן לכהן זרוע לחיים ועקבה, הכהן אוכל את זה. אם כן מלא, בהחלט, זה נקרא שבת הארץ לכם, לא אוכלה. מטיבי, האוכל מעיסת שביעית עד שלא הורמה חלתה חייב מיתה. והמי, כמדיר מיתה מבת שריפה היא, לא אוכלה אמר חמנה ולא לשריפה, שנחד הכתיב דורותיכם. מתגמרה מקשה על רב חסדה שאומר שכאשר דבר שהוא מיועד לשריפה, ממילא לא חלה זה בכלל הקדושה. הרי כתוב אדם שאוכל מעיסת שביעית, אם יש איזה חיטים שצמחו בשדה מעליהם בשנה השביעית, החיטים האלו מן התורה מותרים באכילה, מן התורה. עכשיו, אדם שלקח את החיטים האלו, עשה מהם עיסה. אם הוא לא יפריש מזה חלה, דינו כמו כל משך השנים. שאם האדם מפריש מעיסה שלא פריש מנחלה, חייב מיתה, גם זה אותו דבר. מקשה הגמרא על רב חסדה, לכאורה, הרי אם אתה אומר שאתה חייב להפריש חלה, הרי החלה הזו יכולה להתאמה, ומילא אם היא נתמת, חייבים לשרוף אותה. לכאורה, כמה שחייבים לשרוף אותה, וזה עיסה של שביעית, תורה אמרה שבת הארץ לכם לאוכלה, לאוכלה ולא לשריפה. אז אם כן, איך יכול בכלל לחול על זה שם של הפרשת חלה? אלא לכאורה צריך לומר, או שלא יכול לפרשת חלה, אבל אתה אומר שכן חייבים להפריש חלה. שמע מינה, שגם דבר כזה שהוא יבוא לידי שריפה, חלה זה קדושה. ואם כן, נחזור חזרה. גם לגבי בהמת שביעית, למה אתה אומר שהיא פטורה מבכורה? כי חלק מנה יצטרך לשרוף על גבי מזבח. אז מה? גם דבר שאתה עתיד לשרוף אותו, בכל זאת, חלה זה קדושה. כמו שראים לגבי עיסה של שביעית, למרות שזה יכול להתאמה ויצטרכו לשרוף את זה, בכל זאת, חלה זה קדושת הפרשת חלה. עונה גמרא, יש הבדל לגבי הפרשת חלה, כתוב הפסוק לדורותיכם, מראשית הריסותיכם, תהיו להשם, תרומה לדורותיכם, משמע בכל זמן ועת, לא רק במשך שש שנים, גם בשנה שביעית, גם כצריך להפריש חלה. שאומרת הגמרתן מי אחי, מיני לאוכל מעיסת שביעית עד שלא הורמה חלתה שחייב מיטה, שנאמר לדורותיכם, גם בשנה שביעית, צפריש חלה. בלי גמר מינה, הטעם עיקר לאכילה, אחר עיקר לשריפה. אומרת הגמרא אדרבה, אם ככה, אולי נלמד מכאן, כמו לגבי שביעית, שזה חל למרות שזה יכול להגיע עד לשריפה. גם לגבי בכורה, נגיד שקדושת בכור יחול על זה, למרות שחלק מזה יצטרכו לשרוף על גבי המזבח. הגמרא דוחה. שמה לגבי עיסה, זה מיועד בעיקרון לאכילה, אבל פי שייתכן שיצטרכו לשרוף, זה רק ייתכן אם זה ייתמה. לכן אומרים, זה חל על זה קדושה עכשיו, כי עכשיו לא צריכים לשרוף, אלא הכהן אוכל את הכל. מה שאין כן לגבי בכורה, הרי בוודאי ברור לנו מעכשיו, שאם אתה אומר שזה קדוש לבכור, יהיו חייבים לשרוף מזה חלקים לגבי המזבח. לכן קדושת בכורה לא חל על זה. נתנו לו כהן וכו', תעניין להד איתנו רבנן. ישראל שהיה לו פטר חמור בתוך ביתו, אמר לו כהן, תנהו לי ואני אבדהו, הרי זה לא יתנה לו, אלא אם כן פדאו בפניו. מר נחמן אמר רבה ברבו, זאת אומרת, נחשדו כהנים הפטרי חמורים, פשיטה, מה הוא יתן מהנה מילי אחד, מחזק לנדי מקרה, אבל בסתמה, לך, משמע לנדי מורה בהתרה. אמר משנה שאם אדם נתן את הפטר חמור עצמו לכהן, לא פדא אותו, אומר התנא, אסור לכהן להחזיק את הפטר חמור הזה, אלא תכף ירח עליו לבדות זה. את הגמרא מכאן תנא רומס למה שאין בברייתא, שישראל של הפטר חמור בתוך ביתו, אמר לו כהן, תנהו לי ואני אבדה אותו, הרי זה אותו ישראל לא ייתן זה לכהן, אלא אם כן אותו הכהן יבדה את זה בפניו. מה נחמן אמר בבא רבו? זאת אומרת, הברייתא הזו מוכח שהכהנים נחשדו לעבוד בפטרי חמורים, לכן אסור לך לתת זה, אלא אם כן תראה שהוא פודה את זה. את הגמרא פשיטא, ודאי רואים שככה אפשר ללמוד מהברייתא הזו, מה באת לחדש? את הגמרא, שלא תחשוב שזה רק כאשר היה לנו מוחזק, ראינו בו בעבר שאותו כהן עבד בפטר חמור בלי לבדוז אותו. אבל בסתם עלה, אז זה הנחמן אומר לא ככה הפירוש לברייתא, אלא הפירוש לברייתא שבכל אופן, למה? כי הכהנים רגיעים להורות יותר לעצמם, חושבים, כמו שאילו אותו הפטר חמור נולד לי, הייתי פטור מפדיון, ככה גם כן כשקיבלתי אותו אני פטור מפדיון, והם טועים בזה. אם קיבלת פטר חמור, עליך לבדוז אותו. מנתיתין, המפריש ביום פטר חמור ומת, רבי אלעזר אומר, חייב באחריותו, כ-15 של בן, אחרי אומרים, אין חייב באחריותו, כבדיון מעשר שני. העיד רבי שועה ורבי צדוק, על פיום פטר חמור שמת, שאין כאן לכהן כלום. מת פטר חמור, רבי אלעזר אומר, יקבר ומותר בענתו של תלה, אחרי אומרים, אין צריך להיקבר, ותלה לכהן, אדם שהוא יפריש שא תמורת הפטר חמור, ואותו השא מת. רבי אלעזר אומר, אכן חייב להביא עוד שא חדש, כמו שאדם יפריש 5 סלעים יפדות את בנו, אם עבדו לו, חייב להביא מחדש. אחרי אומרים, אדם לא חייב, בחרותו אם יפריש שא תמורת הפטר חמור, לא צריך. כמו שאדם יפריש מעות, וחילל עליהם קדושת פירות מעשר שני, שאם עבדו לא צריך להביא לו שוב. יעיד רבי שועה בצדוק על פדיון פטר חמור שמת, שאין כאן לו כהן כלום, דיינו, לא צריך להביא שא חדש וכדעת חכמים. מת פטר חמור, אותו פטר חמור שאדם יפריש עבורו שא, ולא הספיק תתו לכהן, הפטר חמור עצמו מת, ולעזר אומר, יקבר, כלומר, אסור בענה, אבל הנעתו של התלה יכול בעת להשתמש בו, למה? מכיוון שהוא לא נחשב פדיון פטר חמור. וחכמים חולקים ואומרים, אין צריך להיקבר, מפני שהשא הזה כבר נבדה, אבל התלה לכהן, כי מרגע שיפריש אותו, הוא נעשה שייך לכהן. גמרא, מה בסף? מה התעמה דרבי אליעזר? תכתיב, אך פדות יפדה, וגומר, מה בכור אדם חייב באחריותו, הבכור בהמה טמאה חייב באחריותו, כיוון שראינו פסוק מקיש ומדמה, פדיון של זה לזה חייב באחריותו. אמר לאביי, אם ככה, אם אתה דורש שהתורה הקישה ולכן חייבים באחריותו של אותו השא, אם מה בכור אדם מותר בהנאה, דיינו, אדם שעדיין לא פדו אותו, והוא עשה איזה מלאכה, ודאי שהמלאכה הזו מותר בהנאה, הבכור בהמה טמאה מותר, וכי הבכור בהמה טמאה נגיד שיהיה מותר בהנאה, וכי תמחין, אם תגיד לכן שרבי אלעזר סובר, שמותר לאדם להשתמש בפטר חמור, עוד לפני הפדיון, כדעת רבי שמעון שאמר למעלה, לא ייתכן. והתנן, מת פטר חמור, רבי אלעזר אומר, יקבר. מה יקבר? לאו דאסור בהנאה, למה זה יקבר מוכרח? שאסור ליהנות ממנו, ואם כן זה כדעת רבי יהודה, הרי כדעת רבי שמעון, מותר ליהנות מאותו פטר חמור. לא, יקבר כבחור אדם. כוונה היא, שכמו כמה שהתורה הקישה אותם, ודימתה את זה לבחור אדם, אלא כמו בחור אדם צריך קבורה, גם זה התורה קבעה, שאותו פטר חמור יקבר. אלא האדם, בכור דבעי קבורה, פשוט, לא בעי קבורה, אם אתה אומר שכל מה שצריך לקבור אותו, כי התורה הקיס זה לבכור וכי, לאדם רק בכור צריך קבורה. ועוד, תניה, מפורש, ראינו אחרת, מודה רבי אליעזר בישראל ששלו ספק פטר חמור בתוך ביתו, שמפריש תלה עליו, והוא שלו. ולמרנו, הסברנו למעלה, מי שאומר שצריך להפריש תלה למרות שזה שלו, למה? למה צריך להפריש? הסברנו מפני שהוא סובר שאכן קודם הפטר, קודם הפדיון, זה אסור בהנאה. אסור לעבוד בזה. ולכן עליו להפריש את התלה כדי להפקיע את האיסור. אך משאיר את זה שלו, ואם כן רואים מכאן, שרבי אליעזר סובר שאכן פטר חמור אסור להשתמש בו, אסור בהנאה, לבני שיבדה אותו. ואם כן חוזרת השאלה, אם הוא לומד את זה מהקש לבחור אדם, אם כן מדוע הוא אומר שהדבר הזה אסור בהנאה, למה לא יגיד שיהיה מותר כמו בחור אדם? אלא מה רבה, מה קרה? אך בדו תבדה. לבדיה הקשתיב ולא לדבר אחר. רק לעניין פדיון הקשתי את זה, שאכן חייב אדם בחריותו כמו שחייב בדין של פדיון הבן. אבל לגבי איסור הנאה, התורה לא הקישה את זה לבחור אדם. בחור אדם, אם האדם לא פדה את האדם, ועשה מלאכה, מלאכתו מותרת בהנאה, ואילו פטר חמור, התורה אסרה בהנאה מהפטר חמור כזמן שלא נפדה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

ואם זו את, אז בואי ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שירגיש שאני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפטרי לי את האולי, אולי זו את. אז תשאירי לי פתקים על המקרה, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלהי או שירים שאת שומעת, זה ייגמר איתך בבכיות.

0: בום, כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא. בום, מקבוצת אלי להב.
1: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
2: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
4: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
3: בפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil.
5: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
1: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
6: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי.

אליי עניין של חלומות היא מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור בדוק יש מי ששומר עליי נותן לי את הכוחות

0: ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
1: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
0: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
2: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצל ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח. מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
11: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי, אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצב והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

מחכה שמשהו יקרה, והנה כלום לא קורה. נחזור ושוב ניפרד כשעסת לתרת. יש לך מזל שאת נראית כמו שאת נראית, כשאת שמה קילו אייליינר על מבט ריק. לבשתי סוויצ'רט שחור, אני מול ירח לבן, סיגריה אחרי סיגריה, עיגולים של השן. חסכנו כסף כשבחרנו אז לחיות בקטן, ואז

0: הייתי לך.
1: אני יהודית ברקונן, הנה אחרי השעה 8, אני יהודית ברקונן, הנה אחרי השעות. CNN, את הנושאים הטייסים שהשתתפו. שטייס המשנה היה מחבל או אולי משוגע והוא דקר את הטייס. לדבריו, שרברב ישראלי שמעולם לא הטיס מטוס, תלש את המחבל מהמושב, משך את ההגעים כלפי מעלה ואישר את המטוס רגע לפני שהתרסק. מצפייה בתוכנית תעופה בחקירה הוא למד איך מטיסים מטוס, לשון דבריו. על הטיסה היו 4 אמריקאים. חברת פליי דובאי אישרה כי טיסותיה לישראל או ממנה יושבו כל עוד חקירת חטיפת המטוס נמשכת. חברות תעופה ישראליות צפויות להתחיל כבר מחר במבצע חילוץ של נוסעים ישראלים התקועים בדובאי. שריפה פרצה הלילה בקומה הראשונה בבית אבות מרכז סיעוד ותיקים בבני ברק. 24 נפגעו בהם 2 באורח קשה ו4 במצב בינוני. כ-40 דיירים פונו מהמבנה. צהל חיסל אתמול את מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס בעזה. כך מסר הבוקר דובר צהל שציין כי המחבל חוסל מהאוויר. רשויות ההגירה בארצות הברית עצרו את יונתן עובדיה, אזרח ישראלי בן 35 המשתייך לחסידות סאטמר, והוא עומד בפני גירוש מהמדינה בעקבות מעורבותו בהפגנה שבה השחית דגל ישראל. עובדיה השתתף בנובמבר 23 במחאה נגד הנפת הדגל מחוץ לבניין עירייה במחוז רוקלנד שבניו יורק. עורכי דינו טוענים כי הוא מתנגד לממשלת ישראל ולקיומה מסיבות דתיות, אבל עיתון שהוא אנטישמי זה שיא האבסורד. שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו הורה למשלחת האיראנית שהגיעה לעצרת האום בניו יורק לעזוב באופן מיידי את ארצות הברית לאחר שהמשא ומתן בין המדינות נקלע למבוי סתום. בין חברי המשלחת שנדרשו לעזוב ביום שני היה שר החוץ האיראני והמשלחת המריאה מניו יורק כמה שעות לאחר מכן. לפי הדיווח המדווחים הקטרים ממשיכים במגעים בין שני הצדדים בניסיון לקדם הצעת פשרה. הדלק התייקר הלילה בחצות ביותר מחצי שקל לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי הוא 8 שקלים ו-27 אגורות, שזהו שיא של כל הזמנים. תחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט
3: ולעסקים ברמת גן. כוכבית 6188.
1: היום מודות החום יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל העונה. ייתכן גשם קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
2: מתכנת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
5: ימי מחירות מיוחדים? עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארדר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: בריזה
10: 101.5 FM.
11: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.

שלום, שלום, שלום לכם, בוקר טוב, מאזינות, מאזינים, ברוכים הבאים, אתם על 101.5 FM, ואנחנו פותחים עוד בוקר של בריזה, עם המון המון מוזיקה מצוינת עבורכם. אני ראם כהן, ואנחנו יחד לארבע השעות הקרובות, ואני לא לבד באולפן, כן, איתי כל הצוות, אורן השטיבקר ודודו דרעי על הביצוע הטכני, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה, ושח אומר, הלו די-ג'יי עומר יוסף, שבוחר עבורנו את השירים. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם סעו בזהירות, תורידו מהירות, תגבירו את הרדיו. אנחנו יוצאים לדרך.

לפני שנצא להפסקה קצרה לדבר המפרסם, חברות וחברים, יש לנו אחלה של בילוי עבורכם לכל המועד סוכות. מחכים לכם בפלנט באר שבע. סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, יחד עם פסטיבל האי הנעלם. הפסטיבל האי הנעלם שיחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה. זה קורה כבר במהלך כל חול המועד עד ה-1 באוקטובר, בין השעות 11 ל-4 אחר הצהריים. כמובן, כמובן שהכניסה חופשית. אגב, אחרי הפסטיבל, אתם מוזמנים לראות סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד. כן, יש לכם אפשרות לרכוש מנוי משפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים. אז כדאי ושווה לכם. כל הפרטים באתר האינטרנט של פלנט, גם בפייסבוק וגם בקופות הקולנוע. סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרצרה לדבר המפרסם, מיד נחזור אליכם עם עוד מוזיקה טובה ועם איזה שיר עם מלא...

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו
1: 105 FM. הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: רופא שיניים חיים ריידר,
13: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
14: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
15: מטבחי השם קמילה.
16: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
17: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון סיאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.
1: אוטודיל, אוטודיל, אוטודיל. חברים יקרים, חגיגת סוכות באוטודיל, קרנבל של מגוון עצום של רכבי יד ראשונה מליסינג עד 40% הנחה. אם חשבתם להחליף או לשדרג את הרכב שלכם, זה הזמן להגיע לאוטודיל. יש להם סניפים בכל רחבי הארץ, כמובן גם כאן בבאר שבע, דודו גזיאל וכל הצוות מחכים לכם עם מגוון רחב מאוד של כלי רכב כמו אאודי, קופרה, סקודה, סיאט, יש גם חשמליות, BYD, יונדאי, קיה, מזדה ועוד ים של כלי רכב מכל הסגמנטים, גם רכבי מיני, רכבי SUV, 7 מקומות, 8 מקומות, דמת ספורט, יוקרה, מנהלים, מסחרי, מה שרק תרצו, והכל זמין ומוכן עבורכם. תוכלו לענות ממסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין בהמרה מאוד מאוד אטרקטיבי, תוכלו להגיע עם הרכב הישן שלכם מכל סוג שהוא, וגם לקבל אחריות על הרכבים הללו. כל הפרטים כאמור גם במוקד המיוחד שלהם בכוכבית 3883, גם באתר, גם באתר של אוטודיל תוכלו לראות את הרכבים עם כל הנתונים, עם המחירים, ותוכלו אפילו לשריין אותו לעצמכם. ואם בא לכם קפה כמו שצריך, אז תיכנסו לאחד מהסניפים. אם אתם כאן בבאר שבע, כאמור דודו גזיאל וכל הצוות מחכים לכם במהלך כל חג הסוכות.
0: מחפשים לקנות רכב?
1: כן, כן.
0: עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

0: אנחנו חותמים שעה ראשונה של בריזה, חברות וחברים, מיד לאחר הפרסומות וחדשות השעה 9, נחזור אליכם עם עוד המון המון מוזיקה טובה, תישארו, כדאי לכם, אל תלכו לשום מקום.
1: אמיר דדי!

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין, מקבוצת אלי להב.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
2: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
5: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: היברידיות?
4: יש.
3: טוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
7: יריד אנימה וקוספלי מטורף באיש פרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באיש פרו באר שבע. ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
8: הכל מוכן. התחל בנסיעה.
9: את אשתי, הייתי פה רגוע, ממזמינה הפוך לשנינו.
8: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה, נותנים למוזיקה לדבר.
7: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
10: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
12: עלם,
11: כפוף לתקנון.
13: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
14: בוקר טוב, מועדים לשמחה, שעה 9, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. לאחר ניסיון חטיפת המטוס אתמול, נציגי שבק צפויים לנחות הבוקר בדובאי לצורך הכנה ביטחונית של חברות תעופה ישראליות. זאת לצורך מבצע חילוץ הנוסעים התקועים בדובאי שיחל מחר. חברת פליי דובאי אישרה כי טיסותיה לישראל וממנה יושהו כל עוד חקירת חטיפת המטוס נמשכת. ראש הממשלה נתניהו שבח אתמול בריאיון לסיינן את הנוסעים והטייסים שהשתלטו למחבל. עוד הדגיש כי לישראל לא הייתה התראה או אינדיקציה מודיעינית מוקדמת על ניסיון הפיגוע, וכי ישראל ואיחוד האמירויות יקיימו חקירה משותפת לבירור נסיבותיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לתקרית וסיפר עליה בחדר הסגגל, כי נראה שטייס המשנה היה מחבל או אולי משוגע והוא דקר את הטייס. לדבריו, שרברב ישראלי שמעולם לא הטיס מטוס, תלש את המחבל מהמושב, משך את ההגאים כלפי מעלה ואישר את המטוס רגע לפני שהתרסק. מצפייה בתוכנית תעופה בחקירה עולמה דרך מטיסים מטוס, לשון דבריו. על הטיסה היו 4 אמריקאים. למרות זאת, גופי תקשורת מרכזיים בעולם הגדירו את האירוע כקטטה, ובחלק מהדיווחים אף נפלו טעויות בולטות ומביכות בשידור. אופן הסיקור עורר ביקורת חריפה ברשתות החברתיות. פחות מחודש לפני הבחירות לכנסת, בית המשפט העליון דן היום בהרכב מורחב של 9 שופטים בפסילת מועמדים ורשימות. במוקד הדיון עומדים יושב ראש בעלת סמי אבו שחאדה, חבר הכנסת אופר כסיף והרשימה המשותפת. אם בית המשפט העליון יאשר את פסילתו של אבו שחאדה, תהיה זו הפעם הראשונה שבו המועמד ערבי לכנסת ייפסל סופית מלהתמודד בבחירות. לאורך השנים ועדת הבחירות המרכזית כבר החליטה לפסול מועמדים ורשימות ערביות, אך החלטות אלה נהפכו בבית המשפט העליון. השרפה הלילה בבית האבות בבני ברק פרצה בעקבות הדלקת סיגריה ליד בלון חמצן על ידי קשיש כבן 80. התרחשה בקומה הראשונה בבית האבות מרכז סיעוד ותיקים. 24 נפגעו, בהם 2 באורח קשה ו4 במצב בינוני. כ-40 דיירים פונו מהמבנה. צהל חיסל אתמול את מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס בעזה, כך מסר דובר צהל שציין כי המחבל חוסל מהאוויר. שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו הורה למשלחת האיראנית שהגיעה לעצרת האום בניו יורק לעזוב באופן מיידי את ארצות הברית, לאחר שהמסע ומתן בין המדינות נקלע למבוי סתום. בין חברי המשלחת שנדרשו לעזוב ביום שני היה שר החוץ האיראני, והמשלחת המריאה מניו יורק כמה שעות לאחר מכן. לפי הדיווח, המתווכים הקטרים ממשיכים במגעים בין שני הצדדים בניסיון לקדם הצעת פשרה. הדלק התייקר הלילה בחצות ביותר מחצי שקל לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשורות עצמי הוא 8 שקלים ו-27 אגורות, שזהו שיא של כל הזמנים. באיסלנד, רוב חברי המנהל של תאגיד השידור הציבורי הצביעו בעד המשך החרמת הרוויזיון במקרה שישראל תשתתף בתחרות. עם זאת, טרם נמסרה הודעה רשמית בנושא. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
14: היום עד החום יוסיף להיות נמוכות מהרגיל העונה, ייתכן גשם קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כופים לתנאים המלאים.
14: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין ועד כאן בחדשות גלי ישראל ברדיו דרום.
15: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: אליזה. רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: בריזה, בהגשת ראם כהן.

שעה שנייה של בריזה, קצת אחרי השעה 9, תודה ששבתם אלינו, תודה שהצטרפתם, אתם על 101.5 FM, ואנחנו כאן, כמו בכל יום, בכל לילה, 24-6, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, ויש לנו עוד שלוש שעות לבלות ביחד, בעיקר עם המון שירים טובים, שבחר עבורנו עומר יוסף, תודה גם לאורן השטיבקר ודודו דרעי על הפיקוח הטכני, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל האווירה. אנחנו יוצאים לדרך, אם אתם בכבישים, בדרכים, אוחזים בהגה, אנא מכם בזהירות, שתהיה האזנה טובה לכולם.

כן, לפני שנמשיך, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם ליופי של בילוי במהלך חול המועד סוכות, סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, יחד עם פסטיבל האי הנעלם. הפסטיבל הזה יחכה לכם יחד עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה. זה קורה במהלך כל חול המועד סוכות, החל מהשעה 11 בבוקר ועד לשעה 4 אחר הצהריים, הכניסה כמובן חופשית. בפלנט באר שבע. אחרי הפסטיבל אתם מוזמנים לראות סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד, וזה במסגרת המינוי המשפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. תורף לגמרי. 25 שקלים כרטיס לסרט. בנוסף אתם יכולים לקבל מאיתנו כרטיס זוגי לסרט. מה אתם צריכים לעשות? הכי פשוט שיש, לשלוח אלינו הודעת וואטסאפ עם שמכם והמילים סוכות מהסרטים בפלנט. כן, סוכות מהסרטים בפלנט, זה מה שאתם כותבים, ואחד או אחת מכם יקבל ממני כרטיס זוגי לסרט. מספר הוואטסאפ שלנו 050-263-37.

0: אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם על כל הרכבים שמחכים לכם באוטודיל.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.
0: אוטו זה אוטודיל. כן, מגוון של כלי רכב שמחכים לכם בכל הסניפים של אוטודיל ברחבי הארץ. אנחנו מדברים על רכבי יוקרה, רכבים חשמליים, פלאגין, שבעה מקומות, רכבים קטנים, משפחתיים, מנהלים, ספורט מסחרי, מה שרק אתם מחפשים. וחשוב שתבינו שעובדים עם גופי מימון שנמצאים בסניפים, זאת אומרת שאתם יכולים לענות מתנאי מימון אטרקטיביים במיוחד, בהתאמה אישית. אנחנו מדברים איתכם מעבר לתנאי מימון, מעבר לאפשרות לעשות טריידין על הרכב הישן שלכם והאחריות שאתם מקבלים. אנחנו מדברים איתכם על מבצע מיוחד עד סוף החגים. אנחנו מדברים על עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. תזדרזו כדי שיהיו לכם את כל הרכבים השווים. כל הפרטים בכוכבית 3883 באוטודיל, גם באתר. דיברנו על זה, תוכלו לראות את כל הרכבים באתר עם הנתונים שלהם, עם המחירים שלהם, תוכלו אפילו לשריין אותו לעצמכם דרך האתר. וגם כמובן, אם אתם בבאר שבע, אז תיכנסו לסניף של דודו גזיאל, יש שם צוות נהדר שישמח לעזור לכם. הם נמצאים ברחוב אליהו נאוי 15. מחפשים לקנות רכב? אוטו זה אוטודיל.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, ממש 3-4 דקות, וחוזרים עליכם מיד עם עוד המון המון מוזיקה טובה. תישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום.
1: בום, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
2: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
4: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
3: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
16: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
18: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
19: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
3: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: רופן שיניים חיים ריידר עתיב ברקן.
13: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
5: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. אגמים.

0: אנחנו רוצים לספר לכם על מבצעים מטורפים, מבצעי סוכות ברשת מחסני חשמל. קודם כל הם פתחו סניף חדש בעד הלום באשדוד עם המון המון המון מוצרי חשמל במחירים הכי שווים, אבל יחד עם זאת בכל הסניפים שלהם בארץ קרנבל של כל מוצרי החשמל שאתם מחפשים. קודם כל טלפונים סלולריים, מחשבים, טאבלטים, מדפסות, קורקינטים, גיימינג, אוזניות ועוד מאות מוצרי טכנולוגיה עד 30% הנחה, וגם הנחת מע"מ, ללא מע"מ, על מאות מוצרים. למשל, תוכלו למצוא מדפסת קנון צבעונית רק ב-99 שקלים. מקרר משרדי ב-355 שקלים, ואפילו מיקסר של קיימיקס ב-990 שקלים. ועוד המון המון המון מוצרי חשמל, כאמור במחירים הזויים, עם התחייבות למחיר הנמוך בישראל. אז אמרנו את זה.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: טוב חבר'ה, אנחנו נתחיל לעשות את השיר הראשון. כן כן, עם ההתחלה, כמו שאמרנו. בספירה שלי, אתם מוכנים? בסדר? 1, 2, 3

שעה שנייה, מיד לאחר הפרסומות וחדשות השעה 10, נחזור אליכם עם עוד המון המון מוזיקה משובחת מכל הזמנים. תישארו איתנו, כדאי לכם, אל תלכו לשום מקום.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
2: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
1: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
3: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: בכל המועד סוכות מבלים באיש פה באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באיש פה באר שבע. חג שמח. מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: אוטו זה אוטו דיל.
9: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
10: את אשתי, הייתי כה רגוע. היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתפסק.
9: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר.
11: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה, בשבילכם.
1: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
12: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
13: עלם,
1: כפוף לתקנון. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
14: בוקר טוב, מועדים לשמחה, השעה 10. אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע כי ימליץ על הענקת אות נשיא המדינה

0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
1: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
1: כוכבית 6188.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. שעה שלישית של בריזה, תודה ששבתם אלינו, תודה שהצטרפתם. אתם על 101.5 FM ואנחנו כאן ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. גם בשעה הזו המון המון שירים מכל הזמנים, מכל התקופות שבחר עבורנו עומר יוסף, הלו שח עומר, ייי! אורן השטיבקר ודודו דרי על הביצוע הטכני, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה, אני ראם כהן, אנחנו יוצאים לדרך. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, להגביר במידת הצורך, אם אתם בכבישים, בדרכים, אוחזים בהגה, אנא מכם בזהירות, שתהיה הזנה טובה לכולם.

עכשיו, לפני שנמשיך, תודה. נספר לכם על סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם. יש באמת פעילויות מאוד מאוד מעניינות לכל המשפחה במסגרת הסרט הזה, וגם יש פסטיבל סביבו, האי הנעלם. הפסטיבל הזה יתקיים עד ה-1 באוקטובר, ממש עד ה-1 באוקטובר, מהשעה 11 ועד לשעה 4 אחר הצהריים. הכניסה כמובן חופשית בפלנט באר שבע, ואחרי הפסטיבל אתם מוזמנים להיכנס לאחד מאולמות הקולנוע ולצפות בסרט ילדים ב-25 שקלים בלבד, וזה במסגרת מנוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים, שזה מגניב לגמרי. כל הפרטים באתר האינטרנט של פלנט, גם בפייסבוק וגם בקופות הקולנוע. ואם אתם גם היום רוצים לקבל מאיתנו כרטיס זוגי לסרט, כל שעליכם לעשות זה לשלוח אלינו הודעת וואטסאפ עם המילים סוכות מהסרטים בפלנט, ותמתינו, אחד או אחת מכם יקבל מאיתנו כרטיס סוגי לסרט. סוכות מהסרטים בפלנט, זה מה שאתם כותבים ושולחים אלינו לוואטסאפ 050-263-37.

0: נצא עכשיו להפסקה קצרצרה, ממש ממש קצרה, ונשוב עליכם מיד עם עוד המון מוזיקה משובחת. תישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחסות
3: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
8: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
9: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
8: מפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil.
10: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
11: ג'מבו יוון סטאר אשדוד, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון סטאר אשדוד.
12: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב
13: שמה

0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
5: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
6: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: כן חברים, קרנבל בכל הסניפים של אוטודיל ברחבי הארץ לרגל חג הסוכות. אתם מוזמנים להגיע לכל אחד מהסניפים של אוטודיל שפזורים ממש בכל הארץ, גם במוקד שלהם, ולענות מעד 40% הנחה על מגוון כלי רכב יד ראשונה מליסינג. אנחנו מדברים על השמות הכי מובילים, יונדאי, מזדה, קיה, פולצפאגן, סקודה, אודי, קופרה, BYD, רכבים חשמליים, רכבי יוקרה, מיני, ספורט, מנהלים, מסחרי, באמת הכל מהכל. כל הרכבים הללו כבר זמינים למסירה מיידית עבורכם, כאשר אתם יכולים לענות גם ממסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה, להגיע עם הרכב הישן שלכם בכל סוג, בכל מצב שהוא, וגם לקבל אחריות על הרכבים האלו. אגב, את הרכבים אתם יכולים לראות גם באתר של אוטודיל, עם הנתונים, עם המחירים, תוכלו אפילו לשריין לעצמכם את הרכב דרך האתר. אז כל הפרטים בקרנבל המחירות המיוחד של אוטודיל בכל הסניפים שלהם בארץ, וגם כאן אם אתם בבאר שבע, אז דודו גזיאל וכל הצוות מחכים לכם בסניף היפהפה והחדש ברחוב אליהו נאוי 15. אז אם אתם מחפשים לקנות רכב,
0: אז עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

כן חברים, אנחנו רוצים לחזור ולהזכיר לכם על הטירוף שיש ברשת מחסני חשמל, מחירה מיוחדת של חול המועד סוכות. בכל הסניפים של מחסני חשמל תוכלו לענות מהנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. שימו לב מה קורה שם. הנה דוגמה לקצת מהמוצרים שתוכלו למצוא שם. מדפסת קנון ב-99 שקלים, מעברר ב-59 שקלים, קטלן יתושים כפול לחצר ב-69 שקלים. אלו המוצרים הקטנים, כן, קומקום נרוסטה ב-19 שקלים, ואפילו מזגן נייד ב-689 שקלים. בואו נתקדם קצת קדימה, תוכלו למצוא מטבח חוץ מפואר, עם גריל, עם קיור, עם ברז, ב-2,590 שקלים, ואפילו מסך 100 אינץ' של JVC בטכנולוגיית QLED, רק ב-4,290 שקלים. זה רק חלק קטן מהמוצרים שמחכים לכם בכל הסניפים של רשת מחסני חשמל. אתם מוזמנים לנצל את המחירה הזו, כאמור, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, וגם התחייבות למחיר הנמוך ביותר בישראל. המחיר נמוך מדי, זה קורה במחסני חשמל.

חותמים את השעה השלישית שלנו, יש לנו עוד שעה שלמה לבלות ביחד, מיד לאחר הפרסומות וחדשות השעה 11, נחזור אליכם לעוד 60 דקות של מוזיקה, אימאלה ואבאלה. תישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים.

0: אוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
7: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
8: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
7: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
9: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
10: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה, כפוף לתקנון. יום ראשון חול המועד סוכות 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפרו באר שבע.
14: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
15: עמוס תמם?
14: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
16: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
17: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
18: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
19: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

רביעית ואחרונה של בריזה, תודה רבה לכם על ששבתם אלינו, ברוכים המצטרפים, אתם על 101.5 FM, ואנחנו גם בשעה הזו בעיקר נותנים למוזיקה לדבר. זה מה שאנחנו עושים כאן כל יום, כל היום, 24/6, אנחנו איתכם עם השירים הכי טובים ברדיו. את המוזיקה בוחר עבורנו די-ג'יי עומר יוסף, הלו שייח עומר, שלום גם לצוות הטכני שלנו, אורן אשתיבקר ודודו דרעי, וגם אפרת גואטה וליאור חן אסרף, שמופקדות כאן על ההפקה וגם על האווירה. אני ראם כהן, ואנחנו יחד. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, תורידו מהירות, תגבירו את הרדיו, אנחנו יוצאים לדרך.

תודה. כן, חברים, עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על בילוי נפלא בחול המועד סוכות, ממש ברגעים אלו בפלנט באר שבע. סוכות מהסרטים, יחד עם פסטיבל האי הנעלם, הסרט שובר הקופות, מחכה לכם עם פסטיבל מיוחד, האי הנעלם, בפלנט באר שבע, עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. זה קורה עד סוף השבוע, עד יום חמישי, החל מהשעה 11 ועד לשעה 4 אחר הצהריים. הכניסה כמובן חופשית. אחרי הפסטיבל אתם מוזמנים יחד עם הילדים, עם הנכדים, עם האחיינים, לראות סרט ב-25 שקלים. זה במסגרת רכישת המנוי המשפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים, שווה לגמרי. אז אתם מוזמנים, כל הפרטים באתר האינטרנט של פלנט, גם בפייסבוק וגם בקופות הקולנוע. ואנחנו גם רוצים לחלק לכם כרטיס זוגי לסרט מתנת פלנט באר שבע. מה אתם צריכים לכתוב? פשוט מאוד, בוואטסאפ, סוכות מהסרטים בפלנט. זה מה שאתם כותבים, סוכות מהסרטים בפלנט. אחד או אחת מכם יקבל ממני כרטיס זוגי לסרט מתנת פלנט באר שבע. מספר הוואטסאפ שלנו, 050-263-37. אני חוזר, 050-263-37, סוכות מהסרטים בפלנט.

0: אוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: כן חברים, אנחנו רגע אחד לפני שנצא להפסקה קצרצרה, נחזור ונזכיר לכם, אם חשבתם להחליף, לשדרג, להוסיף רכב נוסף למשפחה, קרנבל של מחירה מיוחדת באוטודיל, בכל הסניפים שלהם ברחבי הארץ, גם במוקד בכוכבית 3883 וגם באתר שלהם, שם מחכים לכם ממש כל כלי הרכב שאתם מחפשים, יד ראשונה מליסינג, עד 40% הנחה על הרכבים האלו, מטורף לגמרי, עד 40%, ויש שם באמת מגוון רחב מאוד עם שמות כמו אודי וקופרה וסקודה ופולצפאגן ובי-ווי-די, יונדאי, מזדה, קיה ועוד מבחר מותגים שאתם אוהבים מהסגמנטים של מה שרק תרצו. תרצו רכב מיני, תרצו משפחתי, SUV, 7 מקומות, מסחרי, ספורט, מנהלים, יוקרה, הכל מהכל מחכה לכם בכל הסניפים של אוטודיל, כאמור גם באתר וגם בסניפים. אם אתם כאן בבאר שבע, תיכנסו לסניף של דודו גזיאל, תרשמו בווייז אוטודיל באר שבע, אתם תגיעו, תשתו קפה כמו שצריך, תוכלו לענות גם ממסלולי מימון בהתאמה אישית, גם טריידין, גם אחריות וגם קפה נהדר כמו שרק דודו יודע לעשות. אז מחכים לכם בכל הסניפים של אוטודיל, גם באתר וגם בכוכבית 3883.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: נצא עכשיו להפסקה קצרה לפרסומות ונשוב עליכם מיד, אל תלכו לשום מקום, אנחנו כבר חוזרים.
2: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: 101.5 FM. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בום! כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
7: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
8: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
9: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
8: מפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil.
10: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
11: ג'מבו יוון סטאר אשדוד, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות, מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים, מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון סטאר אשדוד.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
19: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
19: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
20: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
21: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
22: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. יגמים.

זהו, אנחנו חותמים 4 שעות של מוזיקה משובחת במיוחד. תודה רבה לעומר יוסף שבחר עבורנו יופי של שירים. תודה לצוות הטכני שלנו כאן באולפנים בבאר שבע, אורן השטיבקר ודודו דרעי, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל האווירה. מיד אחרינו בכפיים עם שרון סיאני, אני ראם כהן, ואנחנו נשוב ונשתמע מחר בעזרתו יתברך באותה שעה, באותו מקום. עד אז, שיהיה לכולנו יום מעניין, בשורות טובות והמשך האזנה הרבה.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
7: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
6: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
8: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
9: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
10: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.
11: שמה?

0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: מחפשים לקנות רכב?
6: אוטודיל.
5: עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: בכל המועד סוכות מבלים באיש פה באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באיש פה באר שבע. חג שמח. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
8: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
9: הייתי פה רגוע עם הזמינה.
8: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה, נותנים למוזיקה לדבר.
10: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה, בשבילכם.
11: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
12: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
13: צהריים טובים, השעה 12 באולפן זיו מאור. חברת אל על הודיעה כי תציע טיסות חילוץ מדובאי לתל אביב במחיר אחיד של 249 דולרים ללא כבודה. הטיסה הראשונה צפויה לצאת מדובאי כבר מחר. המטוסים שהשתתפו במבצע החילוץ יצאו מישראל ללא נוסעים, והמהלך תלוי באישור סופי של משרד התחבורה. הערב יכנס ראש הממשלה את הקבינט המדיני-ביטחוני לדיון בעקבות ניסיון החטיפה אתמול. באיחוד האמירויות נפתחה חקירה בחשד לפעילות טרור, ובישראל מעריכים כי המחבל יועבר בקרוב מסעודיה לאמירויות לטיפול בידי רשויות האכיפה שם. בבגץ מוסיף להתנהל הדיון במועמדותו של תומך הטרור סמי אבו שחאדה לכנסת. השר איתמר בן גביר, שהוא גם עורך דין, מייצג בדיון את עמדת מפלגתו. אנרכיסטים פעילי שמאל התומכים בשחאדה מתפרעים מחוץ לכותלי בית המשפט. ובתוך האולם השופט אופר גרוסקוף שאל את נציגי הפרקליטות מדוע לא עמד שחאדה לדין בגין דברי הסתה שפרסם. על התבטאויות חמורות פחות בפייסבוק הוגשו כתבי אישום, טעה גרוסקוף. השופטים שטיין וחשר גילו את דעתם במהלך הדיון שתוכן הפרסום של שחאדה הוא אכן בטרור. ובמקביל, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית נועם סולברג קבע כי סרטון הבינה המלאכותית של סיעת הציונות הדתית, שבו נראים היועמ"שית המודחת מיארה ושופט העליון יצחק עמית נגררים על ידי המשטרה, אינו פסול כתעמולת בחירות. בהחלטתו כתב סולברג כי טעמו של הסרטון רב אמר, אך אין בו עילה לפסילה. ארצות הברית הסירה את סוריה מרשימת המדינות האסורות בייצוא ביטחוני. מוקדם יותר השבוע טען שר החוץ הסורי כי רמת הגולן היא שטח ריבוני של סוריה, בניגוד לעמדתה הרשמית של ארצות הברית. שופטי העליון אישרו לחשוף את שמו של אריה המדרור, שכיהן כקצין המודיעין של אוגדת עזה בזמן טבח שמיני עצרת. גורמי שמאל טוענים כי המדרור לא התייחס ברצינות הראויה לידיעות מודיעיניות שהתריעו מפני הטבח. היסטוריה בבורסת תל אביב, מניית חברת ההייטק פלו אלטו חצתה את רף הטריליון שקלים. זוהי החברה הראשונה בהיסטוריה של הכלכלה הישראלית החוצה רף זה. פקידי משרד האוצר אישרו את התכנות יוזמת סמוטריץ' להוזלת מס הבלו על הדלק בסך חצי שקל לליטר לחודש הקרוב. המהלך צפוי לנטרל את התייקרות הדלק לשיא של כל הזמנים שנכנסה לתוקף הלילה. המהלך עדיין טעון את אישורה של היועמ"שית המודחת. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
6: כוכבית 6188.
13: היום וערב יוסיף להיות קר מהרגיל העונה, גשם קל ייתכן בצפון ובחוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
13: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
15: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

אני לא מאמין, סוף שבוע הגיע, יום חמישי בשבוע. יא אללה, איך טס הזמן. זהו זה, מחר כבר שישי, מסיימים עם הסוכות והשמחת תורה, ואז מסיימים בחגי תשרי, נכון? טוב, אז בואו לא נקדים את המאוחר, יום חמישי בשבוע, הלו לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים כל אנשי הבקפיים שמחוברים אלינו יום יום, כל הזמן, איזה כיף, אוהבים אתכם מלא, המון, נשיקות מכאן, מאיתנו. כף בתשרי תשפז למנייננו, למנייני מצאי 1 באוקטובר 26. שלום לכל הצוות שלנו, מועצת איזון השנץ שהתכנסה לכאן, על אצ'קו המכונה אלכס, גלב, עידו מינור, על אוהידו טייב. טייב, טייב, כן. אלא הוא גם לאייל חפץ, לא חשוב בכלל. אביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. אלעד בובלי, להישך שמח שהוא עצוב. יצחק יעקב, אלו יציק יעקובוב. אפרד גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני לה. אין בעל כהן בן עמי, שעורכת כאן את המוזיקה בשעתיים הקרובות. לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם כאן. גם היום אנחנו עם אותו דיל, אותו זה, אותו דיל. 40% הנחה על מגוון רכבים שיש לכם לקבל שם. באמת, כל סוגי הרכבים שאתם רוצים, הכל בכל מכל. אאודי, קופרה, סקודה, סיאט, פולקסווגן, BYD ועוד כהנה וכהנה. רכבים חשמליים, היברידים, פלאגים, 7 מקומות. רכבים קטנים, משפחתיים, מה שבא לכם. זה סופרמרקט ענק של רכבים, ואתם באים עם הרכב הישן, מבצעים טריידין, מקבלים מקסימום על הרכב הישן שלכם, יוצאים מהצד השני עם רכב חדש דנדש, אחרי שקיבלתם אחריות וביטוח ומימון לרכב החדש שלכם. מה שנשאר לכם זה רק להגביר אותנו ולסוע בדרכים טובות ובזהירות. אז אם אתם נמצאים כאן בבאר שבע, תיגשו לדודו גזיאל ולצוות שלו ברחוב אליהו נאווי 15, תגידו לו אלון דודו, שרון סיאני שלח אותי שיפנק אתכם. באמת, אם אתם רוצים אתם יכולים להיכנס לאתר של אוטודיל, גם לבחור את הרכב שלכם שימתין לכם יום יומיים עד שתבואו לערוך נסיעת מבחן, ואז תיסעו בדרכים טובות. אם אתם רוצים יש לכם גם טלפון כוכבית 3883, והדרך הכי פשוטה, תכוונו לעצמכם עכשיו בווייז, אוטודיל, תכתבו, זה יפנה אתכם ישירות לסניף הקרוב אליכם. סעו לשם, לכו, תתפנקו לכם על כוס קפה טוב, קבלו את הייעוץ הכי טוב מהיועצים של אוטודיל, וצאו מהצד השני עם רכב חדש דנדש, כולל אחריות וביטוח ומימון והכל כולל הכל, וראש שקט. עוד כהנה וכהנה דברים יש לנו להזכיר לכם, גם מחסני חשמל וגם פלנט באר שבע, שמציעים לכם את סוכות מהסרטים בפלנט. ויבינו בנתיבות, המסעדה שמביאה לכם חוויה איטלקית כמו שצריך, במתחם פריז סנטר, וגם פסטיבל הבירה באופקים. קיצור חבר'ה, שווה לכם להישאר איתנו, כי אנחנו בעיקר עם מוזיקה טובה ומצוינת בעבורכם. זהו זה, אנחנו יוצאים לדרך, לי קוראים שרון סיאני, עד לשעה 2 אנחנו כולנו כאן, האזנה מעולה.

0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: 105 FM. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
3: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
5: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
4: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
6: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה משתלמת לביטוח הדירה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: היברידיות?
10: יש.
13: סוב?
10: יש.
13: מחירים טובים?
10: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
16: עמוס תמם
15: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
16: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
17: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
18: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.

0: רוצים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: 105 FM. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה!
3: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון חול המועד סוכות 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפרו באר שבע. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020. ביום ראשון 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
8: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
9: מספר הטלפון לעלייה לשידור ברדיו 101.5 FM 1-900-72-101.5 1-900-72-101.5.
10: זוכרת את השיר שלא הפסקת לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט?
11: יאללה לך ביתה מוטי, שלום ותודה.
10: השיר שאיתה הציעה לך ניסויים,
11: הדינתי לי אהובה.
10: והשיר הקבוע שאת והבסטי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
12: קוראים לי בשכונה, נוספת
10: שושנים. אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5, נותנים למוזיקה לדבר.
13: 101.5 FM.
14: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
15: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
17: עלם.
16: כפוף לתקנון.
14: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
18: צהריים טובים ומועדים לשמחה, שעה אחת באולפן משה שולדרמן. חברת אל על הודיעה כי תציע טיסות חילוץ מדובאי לתל אביב במחיר אחיד של $249 ללא כבודה. הטיסה הראשונה צפויה לצאת מדובאי כבר מחר. המטוסים שהשתתפו במבצע החילוץ יצאו מישראל ללא נוסעים, והמהלך תלוי באישור סופי של משרד התחבורה. הערב יכנס ראש הממשלה את הקבינט המדיני-ביטחוני לדיון בעקבות ניסיון החטיפה אתמול. באיחוד האמירויות נפתחה חקירה בחשד לפעילות טרור, ובישראל מעריכים כי המחבל יועבר בקרוב מסעודיה לאמירויות לטיפול בידי רשויות האכיפה שם. בבגץ מוסיף להתנהל הדיון במועמדותו של תומך הטרור סמי אבו שחאדה לכנסת. השר איתמר בן גביר, שהוא גם עורך דין, מייצג בדיון את עמדת מפלגתו. אנרכיסטים פעילי שמאל התומכים באבו שחאדה מתפרעים מחוץ לכותלי בית המשפט. בתוך האולם השופט עופר גרוסקוף שאל את נציגי הפרקליטות מדוע לא עמד אבו שחאדה לדין בגין דברי ההסתה שפרסם. על התבטאויות חמורות פחות בפייסבוק הוגשו כתבי אישום, תהה גרוסקוף. השופטים כשר ושטיין גילו העלו את דעתם במהלך הדיון שתוכן הפרסום של אבו שחאדה הוא אכן תמיכה בטרור. במקביל קבע יושב ראש ועדת הבחירות סולברג כי הסרטון הבינה המלאכותית של סיעת הציונות הדתית אינו פסול כתעמולת בחירות. בהחלטתו כתב סולברג כי טעמו של הסרטון רע ומר, אך אין בו אילה לפסילה. ארצות הברית הסירה את סוריה מרשימת המדינות האסורות בייצוא ביטחוני. מוקדם יותר השבוע טען שר החוץ הסורי כי רמת הגולן היא שטח ריבוני של סוריה, בניגוד לעמדתה הרשמית של ארצות הברית. שופטי העליון אישרו לחשוף את שמו של אריה עמידרור, שכיהן כקצין המודיעין של אוגדת עזה בזמן טבח שמיני עצרת. גורמי שמאל טוענים כי עמידרור לא התייחס ברצינות הראויה לידיעות מודיעיניות שהתריעו מפני הטבח. תאונה קשה בנורווגיה, אזרח ישראלי בשנות ה-20 לחייו מאזור ירושלים טבע למוות במהלך שייט קייקים במערב המדינה. יחד עמו נפצע חברו שמאושפז בבית חולים מקומי. ארגון זקה מסר כי הוא פועל מול השלטונות המקומיים לשחרור גופתו ולהטסתה לישראל לצורך קבורה והלוויה. היסטוריה בבורסת תל אביב, מניית חברת ההייטק פאלו אלטו חצתה את רף הטריליון שקלים. זוהי החברה הראשונה בהיסטוריה של כלכלת ישראל החוצה רף זה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
12: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
13: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
12: כוכבית 6188.
18: היום והערב יוסיף להיות קר מהרגיל העונה, גשם קל ייתכן בצפון ובחוף.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
18: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
15: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

רק במאה ואחת חמש כל צהריים. דגה דגה דגה דגה דגה דגה דם. לא לא לא, הנה חזרנו אליכם, שעה שנייה כמובן. ברוכים המצטרפים, ברוכים אלו שכבר היו כאן קודם, ברוכים הנהגים, ברוכות הנהגות. אם אתם בדרכים כמובן לא לשכוח לנסוע בזהירות, ואם אתם צריכים לצאת מהרכב, אני שוב חוזר ומזכיר לכם לבדוק את המושב האחורי כדי לא לשכוח שום דבר ברכב. תעשו טובה לי, לכם, שנעבור את העונות האלו בשלום. גם בשעה הזאת אנחנו עם אוטודיל, כי אוטו זה אוטודיל, כוכבית 3883, שמציעים לכם 40% הנחה על מגוון רכבים. מותגי העל שיש לאוטודיל להציע לכם, אודי, קופרה, סקודה, סאט, פולקסווגן, BYD, רכבים חשמליים, 7 מקומות, רכבים קטנים, ממש מה שנקרא רכב לכל כיס, ואתם יכולים להסתדר איתם באמת, כי אתם מקבלים הכל באותו מקום, הכל בשיטת הוואן סטופ שופ, לא מתחילים להתרוצץ, אפילו מימון מלא לרכב הבא שלכם אתם יכולים לקבל, וביטוח ואחריות וייעוץ ושירות, הכל כולל הכל, כוכבית 3883, או ייכנסו לאתר של אוטודיל, או פשוט כתבו בווייז, אוטודיל, זה יפנה אתכם ישירות לסניף הקרוב אליכם, ותתחדשו, סעו בדרכים טובות. זהו זה, שעה שנייה, יצאנו לדרך, לי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה.

0: פרסומות יש לנו גם עכשיו, כן, אז פרסומות ובקטנה ונחזור אליכם מיד.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
3: דלתות חמדיה!
4: ג'מבו יוון סטאר אשדוד, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון סטאר אשדוד.
5: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
3: אגמים, אגמים.
7: אוצה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

זהו, אהובות ואהובים שלי, אנחנו צריכים לחתום פה את התוכנית שלנו להיום, ולומר תודה רבה וענקית לכל העוסקים במלאכה, תודה רבה לכל מועצת ביטול השנץ. תודה רבה לכם, באמת, על הכל. מה עוד? להזכיר גם שמות? לא, אבל תשארו איתי גם אחרי זה, עזבו, לא נורא. אנחנו מכאן עוברים ליורם סוויס, חמסה עלי כיורם. ונשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא, אותו מקום, באותן השעות. סוף שבוע נפלא, שבת שלום. אנחנו נשוב ונשתמע כאן כמובן בהמשך, בישיבה המזרחית שלנו. ואיתי, אתם עוד לא סיימתם, כי אני אגיע לעוד שידור בירוחם. אז כל הירוחמים, תתכוננו, אני מגיע אליכם. זהו זה. שבת שלום מבורך, סוף שבוע נפלא. לי קוראים שרון סיאני, ועד שבוע הבא, נשיקות, אוהב אתכם המון, מלא, ביי.

0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: בום, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
2: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: בכל המועד סוכות מבלים באיש פה באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצל ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באיש פה באר שבע. חג שמח.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
12: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
13: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
14: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
15: חמסה עם יורד.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
3: צהריים טובים ומועדים לשמחה, שעה 2 באולפן מעיין סבירסקי. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף הלילה שישראל סיפקה לבריטים מודיעין על כך שעומדת להתרחש מתקפה בחסות איראנית בבסיס חיל האוויר שלהם, ולמחרת הטילו הבריטים על מדינתנו עיצומים. את הידיעה הביא הכתב בן יניב. חברת אלאל הודיעה כי תציע טיסות חילוץ מדובאי לתל אביב במחיר אחיד של 249 דולרים ללא כבודה. הטיסה הראשונה צפויה לצאת מדובאי כבר מחר. המטוסים שהשתתפו במבצע חילוץ יצאו מישראל ללא נוסעים, והמהלך תלוי באישור סופי של משרד התחבורה. הערב יכנס ראש הממשלה את הקבינט המדיני-ביטחוני לדיון בעקבות ניסיון החטיפה אתמול. באיחוד האמירויות נפתחה חקירה בחשד לפעילות טרור, ובישראל מעריכים כי המחבל יועבר בקרוב מסעודיה לאמירויות לטיפול בידי רשויות האכיפה שם. בבגץ מוסיף להתנהל הדיון במועמדותו של תומך הטרור סמי אבו שחאדה על הכנסת. השר איתמר בן גביר, שהוא גם עורך דין, מייצג בדיון את עמדת מפלגתו. אנרכיסטים פעילי שמאל התומכים באבו שחאדה מתפרעים מחוץ לכותלי בית המשפט. בתוך האולם השופט עופר גרוסקופ שאל את נציג הפרקליטות מדוע לא הועמד אבו שחאדה לדין בגין דברי ההסתה שפרסם. על התבטאויות חמורות פחות בפייסבוק הוגשו כתבי אישום, תא גרוסקופ. השופטים כשר ושתיים גילו את טעתם במהלך הדיון, שתוכן הפרסום של אבו שחאדה הוא אכן תמיכה בטרור. במקביל קבע יושב ראש ועדת הבחירות סולברג כי סרטון הבינה המלאכותית של סיעת הציונות הדתית אינו פסול כתעמולת בחירות. בהחלטתו כתב סולברג כי טעמו של הסרטון ראו ומר, אך אין בו עילה לפסילה. ארצות הברית הסירה את סוריה מרשימת המדינות האסורות בייצוא ביטחוני. מוקדם יותר השבוע טען שר החוץ הסורי כי רמת הגולן היא שטח ריבוני של סוריה, בניגוד לעמדתה הרשמית של ארצות הברית. שופטי העליון אישרו לחשוף את שמו של אריה אמירדרור, שכיהן כקצין המודיעין של אוגדת עזה בזמן טבח שמיני עצרת. גורמי שמאל טוענים כי אמירדרור לא התייחס ברצינות הראויה לידיעות מודיעיניות שהתריעו מפני הטבח. תאונה קשה בנורווגיה, אזרח ישראלי בשנות ה-20 לחייו מאזור ירושלים, טבע למוות במהלך שייט קייקים במערב המדינה, יחד עמו נפצע חברו שמאושפז בבית חולים מקומי. ארגון זקה מסר כי הוא פועל מול השלטונות המקומיים לשחרור גופתו ולהטסתה לישראל לצורך קבורה והלוויה. היסטוריה בבורסת תל אביב. מניית חברת ההייטק פאלו אלטו חצתה את רף הטריליון שקלים. זוהי החברה הראשונה בהיסטוריה של כלכלת ישראל החוצה רף זה. עכשיו את תחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: היום בערב יוסיף להיות קר מהרגיל העונה, גשם קל ייתכן בצפון ובחוף.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור בר המור. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
0: כפוף לתקנון.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: 101.5 FM. מאזיני רדיו 101.5. סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת. בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום, מקבוצת אלי להב.
2: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: מחפשים לקנות רכב?
8: אוטודיל.
7: עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
10: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
9: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון ציאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: אוטו דיל.

שלך. למה לא? עליי, עליי, מועדים לשמחה, שלום, איזה כיף, חמסה של יום חמישי, זהו. נגמר מועדים לשמחה, זהו. חמסה של חף בתשרי, חמסה של אחד באוקטובר, יומו הראשון של חודש אוקטובר, הדס רחל דורות, עורכת ראשית.

0: חמסה, חמסה, חמסה, איך עבר עלינו השבוע הזה? לא יאומן, יום חמישי היום, אתם מאמינים? כמה ימים, ברוך השם, של חול המועד, עוד חול המועד ועוד חול המועד. הנה, זהו, היום נגמר, יומו האחרון של כל חגיגת, מועדים לשמחה, אפשר עדיין לומר, מועדים לשמחה, כי מחר אנחנו כבר אומרים חג שמח, חג שני, של סוכות, שמחת תורה, ימים כיפים לפנינו. בינתיים אנחנו ככה בהיום, ביום חמישי, היום בתוכנית אנחנו מארחים בסוכתנו את בן צור ואת אייל גולן, זמר השנה. כמובן סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, מחסני חשמל ושנה חדשה עם תכשיט חדש. מה, איפה? בטיטניום.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים ליורם המתוק, שנה טובה ומתוקה, שנה של שמחה, של מתיקות, של עושר, של פרנסה טובה, של זהב, של יהלומים, ואם כבר מדברים על הזהב ויהלומים, אנחנו מדברים על טיטניום כמובן. חברים, בואו תקשיבו למבצעים, בואו תסמכו את האישה, זה מצווה מהתורה. עגיל, יהלומים, קרת כל צד, עם תעודת IGI, יהלום מעבדה, במקום 2,890 ו-1,990. זוג עגילים, 3 קרת, כל אבן קרת וחצי, עם תעודת IGI. במקום 3,690 ב-2,890, צמיד סוליטר עם אבן שהיא חיתוך עגול או חיתוך אובלי או חיתוך מרכיזה ב-1,990, שרשרת סוליטר קרת בצורה אובלית, בצורה עגולה, במקום 2,490 ב-1,790, כמובן הכל עם תעודת IGI, אחריות לכל החיים. חברים, מצווה מהתורה לשמח את האישה. מה שאתה משקיע באישה, הבית יהיה שמח, יהיה לך שנה, מה שאומרים ביידיש, לופרח. אז אני מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מרכז השוני ותשתימה לילון במילה. אתם מוזמנים.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר.

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
1: יש השנה אומן אחד שפשוט אי אפשר היה להתעלם ממנו, עם קול ענק, יצירה מדויקת והמון נוכחות שהלכה והתחזקה לאורך כל השנה. הוא הביא לנו מוזיקה שנכנסה ללב, קהל שהלך אחריו ואיפי שהוכיח שיש כאן אומן עם דרך משלו. זה הזמן להכריז על דאבל זכייה באומן ואיפי השנה של המצעד שלנו. בן צור!

0: חושך, אוהבים אותך כאן כולם.
1: מה קורה?
0: תחייך, אנחנו רוצים לראות חיוך.
1: אני מבסוט, מה?
0: חיוך, שנה טובה.
1: שנה מתוקה.
0: ברוך הבא, דאבל שחייה.
1: איזה כיף.
0: נתחיל עם אומן השנה.
2: אומן השנה.
0: ונמשיך. ונמשיך עם איפי השנה לשנת תפשין פי וו. הוויה חלק על...
2: איפי השנה.
1: איזה כיף לראות את זה.
0: תן לי את זה, שיהיה לך נוח. איך אתה מרגיש, תגיד? תספר לנו, שתף אותנו.
1: מתרגש, מתרגש מאוד. כיף להיות כאן. זה לא מובן מאליו. עברנו דרך מטורפת, שנה מטורפת. וברוך השם, הנה, תראה, השם גאון.
0: יש לי פתרון בשבילך להתרגשות. יש כאן כל כך הרבה דברים מתוקים וטעימים. תבחר אחד, אני מרשה לך, למרות שאף אחד כמעט לא נגז
1: מה
0: בזה.
1: מה אתה ממליץ לי?
0: רגע, אבל מה שאני לא ממליץ לך, אני רוצה שתברך, ככה שתזכה את כולנו.
1: יאללה.
0: מה שבא לך? מה שבא לך?
1: יאללה.
0: הענבים נראים נהדר.
1: ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ.
0: אמן. עכשיו יש לנו שנה.
1: רמה גבוה, נראה לי פעם ראשונה מישהו אכל פה אצלכם בעם.
0: תשמע, אין ספק שאתה השנה נתת בראש, הבאת שורה של להיטים. בוא ספר לי איך אתה מרגיש, איך אצלך עברה השנה.
1: כמו שאמרתי, שנה מטורפת, מלאה בעשייה, זכיתי להתחתן גם השנה, ותוך כדי...
0: מזל טוב.
1: הוצאנו באמת, תודה רבה, הוצאנו את האיפי הזה, ומנורות, וקיסריות, ואצטדיונים, והמון המון לחץ, והרבה אהבה מהקהל. וזו הייתה השנה הכי משמעותית בחיים שלי. וחשוב לי להגיד שזה הכל של השם יתברך, אני רק שליח בדרך.
0: ברוך השם, בשנה שעברה קיבלת ממני את הפרס, ואז סיפרת לנו שאתה עומד להתחתן. יש לך בשורה השנה לספר לנו? יש משהו בדרך, אני לא רומז, אבל...
1: כמו שאמרתי, אז כל דבר בעיתו ובזמנו, מתי שהשם מחליט.
0: אמן, מתי שהשם מחליט. ספר לנו רגע מה הסיפור שלך ואהבת השם גורדון. איך השיר הזה בעצם חובר ו...
1: קודם כל, את אהבת השם אני מכיר באופן אישי, ואוהב אותו מאוד, הוא חבר שלי.
0: מה בקודם, השיר או החברות?
1: קודם כל נפגשנו, אהבתי אותו מאוד בתור בן אדם, ועשינו ביחד בריכות קרח, הוא נכנס, אמרתי לו, תשמע, אתה מטורף, אני לא מסוגל. והייתי איתו ככה באמת באיזה יום כיף כזה וזה, ועלה לי ככה, הרגשתי איזה סוג של חיבור איתו, כי זה אמנם לא דומה אגרוף ומוזיקה, אבל בשליחות שלו, במה שהוא עושה בעולם, שהוא מקדש שם השם ברבים, ונלחם נגד כל אומות העולם, ועם שם כזה, אהבת השם, והרגשתי איזה צורך כזה מבפנים לעשות על זה משהו, וגם אני הזדהיתי איתו, כי כאילו אני שר על השם ועל אמונה, ומחזק המון אנשים, ואני גם לא מגדיר את עצמי דתי או משהו כזה, אבל אני בא לאנשים ממש, אתה יודע, יצא שאני בא להם טוב איכשהו, הצלחתי לנרמל את כל הדבר הזה שנקרא אמונה, והרגשתי שאנחנו צריכים לעשות משהו ביחד, והשיר הזה נולד, ברוך השם.

0: חלק על הקמים.
1: יפה מאוד. תגיד, מה מצפה לנו בשנה הבאה?
2: להמשיך לשמח אנשים, להמשיך לקרב לבבות, להוציא מוזיקה טובה. ואני מזמין אתכם, בעזרת השם, לכל ההופעות הגדולות שנעשה שנה הבאה.
1: תגיד, היית מאמין, תכף תבצע את אהבת השם על הבמה שלנו, היית מאמין שכל העם יצרח ככה חזק?
2: האמנתי, כן. בשיר הזה ספציפית ממש האמנתי, ברגע שכתבנו את זה והמשפט הזה יצא שכל העם יצרח, חיוונו ממש לעשות קידוש השם ולגרום לאנשים לצעוק את הדבר הזה, להמליך את הקדוש ברוך הוא. וזה חשוב לי להגיד שזה קול של השם, אתה יודע, אומרים על כבוד השם אי אפשר להתווכח.
1: כל המדינה צופה בנו, כל המדינה מאזינה לנו, צופים בנו בערוץ 24, מאזינים לנו בכל תחנות הרדיו. הנה המיקרופון שלך לברך את כל עם ישראל עכשיו.
2: מברך את כל עם ישראל בשנה טובה ומתוקה, שיהיה לכולם שמחה ובריאות והצלחה, ותגשימו את עצמכם, ואל תוותרו על החלומות, ואל תשכחו בחיים שאין שום ייאוש בעולם כלל. ודווקא מהמקום הכי רחוק, אתם הכי קרובים. השם יתברך שומע הכל.
1: ושכל העם ימשיך לצרוח.
2: שרק חזק. ימשיכו לצרוח.
1: הבמה שלך, בן צור!
2: וואו.
1: אהבת השם.

את באר שבע. חברות וחברים, אתם מוזמנים להגיע לצפות בסרט לילדים, עם הילדים שלכם כמובן, 25 שקלים, וזאת ברכישת המנוי המשפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים. אני רוצה להזכיר לכם את פסטיבל האי הנעלם, שמחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. הפסטיבל הזה בין התאריכים 29 בספטמבר עד הראשון באוקטובר, 11 בבוקר עד 4 אחר הצהריים. הכניסה היא חופשית, אתם מוזמנים להגיע אל פלנט באר שבע. את המנוי, דרך אגב, שסיפרנו לכם קודם, 10 כניסות ב-250 שקלים, ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, וניתן לממש עד סוף השנה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק, או בקופות הקולנוע. סוכות, 100 סרטים בפלנט באר שבע. חג שמח.

0: עכשיו מגיע אחד הרגעים הכי גדולים של המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו. התואר שכולם מחכים לו, התואר שהולך לאחד והיחיד, הזוכה האגדי שלנו בזמר השנה, והוא כאן איתנו באולפן, תעשו רעש גדול לאייל גולן! שנה טובה, שנה טובה.
1: מה המצב?
0: שנה טובה.
1: השנה מורכת.
0: רגע, בוא נעשה את זה. אייל גולן, זמר השנה, בבקשה.
1: תודה רבה, תודה. איזה כיף. קודם כל אני פוגש אותך כל שנה, זה כבר כיף.
0: זהו, בדיוק על הנקודה הזו רציתי שרגע נתעכב. אותי זה מרגש, אתה יודע, רגע לפני שקראתי לך, אלף פעם כי אמרתי, וואו, הוא עשה עבודה השנה. תכף נדבר על כל מה שעשית. אני רוצה להבין, האם אותך זה עדיין מרגש? תשמע, אני כבר לא זוכר כמה שנים קיבלת ממני במצעד את תואר זמר השנה ועוד אין סוף תארים.
1: האמת שגם אני לא יודע, אבל בכל פעם זה מרגש מחדש. כבר אמרתי לא פעם ולא פעמיים, מה זה הפרס הזה בעצם? זה יפה, זה תלוי על הקיר, אבל בעצם זה מה שמראה שעשיתי עבודה קשה, שעבדתי, שהקהל מעריך, שהקהל בא ומוכיר את מה שאני עושה. ותמיד זה מרגש.
0: הכי קל היה לך לנוח על זרי הדפנה, להישען על אינסוף להיטים שיש לך. אני מניח שלפני כל הופעה אתם מתקשים בבחירה של מה יהיה הפלייליסט במופע הקרוב, כי יש באמת הרבה מאוד להיטים. למה בעצם להמשיך לעבוד ולהוציא עוד שירים חדשים? יש כל כך הרבה שירים, שב תנוח, תטוס לחול, תרד להופעות של גולד, עוד כמה מופעים, שלום ולהתראות.
1: קודם כל, רגע, אני לא שומע אותך טוב. אני אוהב להקליט. אני אוהב להקליט שירים. אני אוהב להיות באולפן. אני אוהב לחדש. הקהל שלי אוהב שאני מחדש. אתה יודע, אצלי, זה הכי מוזר שיש. אני מוציא אלבום, ואחרי יומיים אני מקבל הודעות באינסטגרם. תגיד, מתי שיר חדש? עכשיו יצא אלבום. 30 שירים, כאילו. מתי שיר חדש? הקהל שלי כל הזמן רוצה שאני אעשה ויחדש, ואני גם אוהב לחדש, אז זה מתחבר בסדר.
2: בין כל הרעשים שבעולם אני שמעתי אותך.

0: הוצאת שלושה אלבומים השנה. שלושה אלבומים, תכף נדבר על המופעים. אלבום אחד לא מספיק?
1: רעיון של הקצן שלי, של נתנאל, שנעשה 30 שנה, 30 שירים, עם, אתה יודע, עם תמונות רטרו של פעם, ובאמת, אני בהתחלה לא הבנתי מה הוא רוצה, אלא, אתה יודע מה זה להקליט 30 שירים? כאילו, זה מטורף הרי, זה לא לצאת מהאולפן, כי לבחור 30 שירים, לבחור 10 שירים זה לא קל. לבחור 30, שאתה חושב שיצליחו, שאתה חושב שהקהל יאהב, זה פי 10 קשה. ואני שמח שעשינו את זה, אני שמח, כי ההצלחה של האלבום הזה היא באמת הצלחה גדולה. בדרך כלל אלבום, אתה אומר שהצליח לי שיר שניים שלי עשיתי, ופה באמת חצי אלבום לפחות, שזה 15 שירים, הצליחו. אז
0: דיברנו לא מעט, אתה ואני, על בחירת השירים. יש גם דיבור כזה בתעשייה, אייל גולן יודע לבחור שירים. יש איזה סוד ש...
1: מה זה יודע לבחור שירים? אני כל, רוב הפעמים, אני בוחר את הטעם האישי שלי. זאת אומרת, אני שומע שיר, אני אומר, וואו, אהבתי, ריגש אותי, שרת אותי, את זה אני רוצה. אחרי זה אני משמיע לחברים, למשפחה, ושומע את הדעה שלהם. הם יכולים להגיד לי מעולה ומצוין והכל טוב, ואני לא אקליט, והם יכולים להגיד לי, שומע, זה לא טוב, אבל לא
0: אמנו. מי מחליט בסוף?
1: אני, רק אני. יפה. רק אני. כל האחריות.
0: כל האחריות עליי, מה שקורה, כל האחריות עליי. דיברת קודם על 30 שנה, פתאום יורד לי הסימון, אתה ואני מכירים 30 שנה.
1: אתה מבין?
0: אתה יודע, אני עכשיו סוגר 30 שנות שידור ברדיו, ואני זוכר כאילו ביקורים שלך אצלי באולפן.
1: איפה לא הייתי אצלך באולפן, תגיד לי. איפה? לקחת אותי לגגות, לזה.
0: נפגשנו בכל מקום אפשרי.
1: אצלך בבית, אצלי בבית, שידרנו מכל מקום אפשרי, באמת. חוץ מהחווה, הכל, באמת. הכל.
0: איך שומרים על כל כך הרבה זמן רלוונטיים?
1: עובדים קשה. לא הכל מובן מאליו. ברגע שאתה לא לוקח את הכל כמובן מאליו, כשאתה קם בבוקר ואומר, לא עשיתי כלום עדיין, אתה יודע, זה כיף, עכשיו אני אקבל את הפרס הזה, ואני אצא מפה ויהיה תמונה באינסטגרם, ואייל גולן זכה בזה בזה. אבל בשבילי זה, אמרת לך, זה לשים את זה על הקיר, תודה.
0: ולהמשיך.
1: ומחר חדש.
0: אז השנה, אפרופו עבודה קשה, השנה בחנוכה, אתה לא הולך לנוח, אתה גם לא הולך לבלות עם הקטנים שלך במופעים כאלה ואחרים. השנה אתה עושה היסטריה.
1: היסטריה.
0: ביחד עם אגם בוחבוט, עדן חסון, נדב חנציס, רינת בר, דודו אהרון ועדן בן זקן. כן. מה? מה יהיה שם?
1: מה לא יהיה שם? יהיה היסטריה. יום אחד זה הולך להיות מופע מדהים. אנחנו הולכים לעשות חיבורים ושילובים, ואני אשיר עם ההוא, והיא תשיר עם ההוא, ואני... הולך להיות פשוט ערב... שכדאי להיות, בוא נגיד ככה.
0: יפה מאוד. אז אנחנו מאחלים לך בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: ורגע לפני שאנחנו שולחים אותך אל שולחן החג של ערב ראש השנה, מה נאחל?
1: מה שאנחנו מאחלים כל שנה. באמת, אני יושב אצלך, אמרנו כבר שנים על גבי שנים, אנחנו, מה אנחנו אומרים שאנחנו רוצים? בריאות. כל השאר זה בונוס שאנחנו, הילדים, המשפחה, כולם... נהיה בריאים, נאחל למדינת ישראל אהבת חינם, שלום, שכבר נוכל לחיות פה בשקט ובאמת,
0: אמן,
1: לחיות.
0: אמן.
1: וזהו, המוזיקה כבר תבוא ונעשה והכל, והכל יהיה טוב. נהיה בריאים, נעשה הכל.
0: יאללה, היסטריה.
1: היסטריה.
0: שנה טובה, אייל גולן. מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: יס! Yes!

רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2590 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. קומקום נרוסטה ב-19 שקלים. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל.

מקווים אלה סיומה של התוכנית, סיומו של השבוע. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית. תודה לילך נגיד, תודה רבה לסטיף פרידמן, אפיק אוריאלי, מגו בן עמי, מיקי ביבס, אחרינו שרון סיאני משוויון מזרחית. תודה לכם, כפרה עליכם שהייתם איתנו כל השבוע הזה. תודה רבה כמובן לאייל גולן, זמר השנה שלנו, בהצלחה, ותודה רבה גם לבן צור. תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם ביום ראשון. זהו, אחורי החגים, מה שנקרא, אחורי החגים, חוזרים למצעד, חוזרים לחמסה, חוזרים לשגרה, שיהיה לנו חג שמח, בשורות טובות, חג שמחת תורה, חשוב מאוד, שבעזרת השם הכל יעבור בשקט, בשלום, בשמחה רבה, עם בשורות טובות. אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם ביום ראשון.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: יריד אנימה וקוספליי מטורף באישפו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספליי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון חול המועד סוכות 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפו באר שבע.
8: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
10: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
11: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
12: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
13: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסם בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
14: בזמן שכולם מדברים, אנחנו משמיעים.
15: מחפשת פן פן פן פן
14: רדיו 101 5 FM כל הלעיתים מכל הזמנים נתרגש ביחד נשמח ביחד ובעיקר ניתן למוזיקה לדבר

0: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים ושמחת בחגיך והייתך שמח. רק ארבעה ימים מפרידים בין יום הכיפורים לחג הסוכות. המעבר המהיר הזה הינו ברוח הכתוב בתהילים, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. לחג הסוכות שמות נוספים: חג האסיף, שבו נאספת התבואה מן השדות, היום השמיני, פטור ממצוות הסוכה והוא נקרא מקרא קודש, שמיני עצרת, חג שמחת תורה. חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים, החגים שבהם נצטוו בני ישראל לעלות לירושלים ולעשות שם את החג. שבעה ושפיזין, אורחים חשובים וקדושים מופיעים בימי חג הסוכות בסוכתו של כל יהודי. אליהם אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. כולם ידעו את טעם הנדודים, ובהזמנתם של אבותינו אל הסוכה, שהיא סמל הנדודים, מדגישים אנו ששוב לא ננדוד ולא נעקר.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם. מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית, בהגשת שרון סיאני. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
2: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. מחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: צהריים טובים ומועדים לשמחה. השעה 3 באולפן מעיין סיבירסקי. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף הלילה שישראל סיפקה לבריטים מודיעין על כך שעומדת להתרחש מתקפה בחסות איראנית בבסיס חיל האוויר שלהם, ולמחרת הטילו הבריטים על מדינתנו עיצומים. את הידיעה הביא הכתב בן יניב. דובר צהל חשף את פרטיהם של 10 הזאתים שחוסלו במהלך המלחמה והוצגו ברחבי העולם כעיתונאים ואנשי תקשורת. על פי דבריו, 10 שימשו במקביל כמחבלים של החמאס והג'יהאד האיסלאמי. כמו כן הוסיף כי בשעות הקרובות צפויים להיחשף מקרים נוספים. בנוסף נחשף שאתמול חיסלו כוחותינו מחבל מהמערך הרקטי של הג'יהאד האיסלאמי, שקידם לאחרונה מתווי טרור נגד חיילינו במרחב הקו הצהוב. משרד התחבורה הודיע כי חברות התעופה הישראליות שיפעילו ממחר טיסות השבה מאיחוד האמירויות בכפוף לאישורי הביטחון. המדינה תפצה את החברות על הטיסות הריקות לאמירויות, והמשרד דורש לשמור על מחירים מוגנים. במקביל, הועברה אמש פנייה דחופה להגדלת היקף הטיסות של חברת איתיחד לישראל מאבו דאבי. חברת ארקיע התקנה כי גם היא נערכת להפעלת טיסות מיוחדות מדובאי לתל אביב בימים הקרובים, בכפוף לקבלת כל האישורים הביטחוניים הנדרשים. החברה מסרה כי מחירי הטיסות יחלו מ-279 דולר לנוסע. מוקדם יותר הודיע ראש הממשלה שיכנס הערב את הקבינט המדיני-ביטחוני לדיון בעקבות ניסיון החטיפה אתמול. מחבלים ערבים תקפו מוקדם יותר היום באבנים קבוצת מטיילים סמוך ליישוב תפוח בשומרון. אחד המטיילים נפגע ופונה להמשך טיפול רפואי. כוחות הביטחון פתחו בחקירת המקרה. תאונה קשה בנורווגיה. אזרח ישראלי בשנות ה-20 לחייו מאזור ירושלים טבע למוות במהלך שייט קייקים במערב המדינה. יחד עמו נפצע חברו שמאושפז בבית חולים מקומי. ארגון זקה מסר כי הוא פועל מול השלטונות המקומיים לשחרור גופתו ולהטסתה לישראל לצורך קבורה והלוויה. עכשיו התחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
1: היום בערב יוסיף להיות קר מהרגיל העונה, גשם קל ייתכן בצפון ובחוף.
2: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק, בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור בר המור. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: חג סוכות שמח מ-101.5 FM.

רועדים לשמחה, אהובות ואהובים שלי. ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים. ברוכים היושבים וברוכות היושבות. אחרי המהומה בשחקים שהייתה אתמול, הרגשתי צורך לפתוח עם הדבר הזה כדי להגיד תודה רבה לבורא. פשוט ניסים גלויים. זה היה יכול להסתיים כפיגוע טרור לכל דבר, ושניות הפרידו בין חיים למוות. פליי דובאי, 170 ישראלים, צלל 4,000 מטרים תוך כחצי דקה מעל מדבר הסעודי. אתם קולטים מה עובר לאנשים שמצאים בתוך המטוס? איזו תושייה של הישראלים שלנו, ואיזה מזל שהקדוש ברוך הוא זימן לנו רופא

שלום וצהריים מצוינים לכל מועצת ביטול השנץ, החבר'ה הטובים שלנו. הלו לאלצ'קו המכונה אלכס, הלו לגלב, הלו לעידו מינור, הלו עידו טיבי, הלו לאייל חפץ לא חשוד בכלל, שלום גם לאביטל ריידר השולטת כאן ביד רמה, אלעד בובלילי ששמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, הלו יציק יעקבוב שלנו, הלו גם לפרד גוטגוית, האפיק, ליאור, אדיר שני שאין שני, להתבל כהן בן אמין, אלך נגיד, הלו לכם, אתם המאזינות והמאזינים שלנו, אין עליכם בעולם כולו מסביב, אוהב אתכם המון. יש לנו היום להזכיר לכם את מחסני חשמל והמבצעים שלהם לכל המועד סוכות, פלנט בסוכות, סוכות בפלנט, הולכים, צופים עם הילדים, במחירים מאוד הזויים, ובהמשך נסביר לכם, וגם נזכיר לכם את ויבינו בנתיבות,

ואם כבר הזכרתי את ביבינו בנתיבות, אז אני יודע שיש כאלו הרבה שהולכים, נטיילים, נמצאים, ואם אתם ככה בין הטיולים שלכם גם מרגישים רעבים, אז ביבינו בנתיבות נמצאים במתחם פריז סנטר, קומה שלישית על הגג, שזה גבוה וכיפי ואווירה נעימה, ואיטליה. על הגג במתחם פריז סנטר בנתיבות, ממש ככה. מביאים לכם בביבינו בנתיבות את הטעמים והניחות והשמחה של המטבח האיטלקי, עם תפריט איטלקי קלאסי מודרני, עסקיות בצהריים עד לשעה 5, עם סוכה גדולה וכשרה במקום. כן, כן, אתם אוכלים בסוכה, מברכים גם לשב בסוכה הכל. אז בואו לשבת בסוכה של ביבינו, יש גם משלוחים לאזור נתיבות והסביבה, הכל כשר כמובן. רחוב בעלי המלאכה 3 בנתיבות, מספר הטלפון שלהם אם אתם רוצים ברורים וכאלו, 086 27, 21, 21, 0, 8, 6, 27, 21, 21. לכו לאורן ולצוות שלו, תגידו לו, אורן, שרון סיאני שלח אותי, אמר פנק אותי, והם יפנקו אתכם כמו שצריך, ותהנו לכם שם. זהו, ואם אנחנו בשלב הזה צריכים להגיד תודה, גם תודה רבה ליורם סוויס, חמסה עלי כיורם, איזה חמסה נהדרת, ונאמר גם תודה רבה לריבון העולמים, ששומר עלינו, ונותן לנו לבלות בנעימים. ובדרכנו המוסיקלית נעשה את זה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, ואתם, אלו שעכשיו ברכבים או במקומות העבודה או בבתים, תשאירו, תגידו תודה רבה לאבא על הכל, על הבית, על הילדים, על השמחה, על החגים שהוא נותן לנו, ובקרוב גם שמחת תורה, שנזכה רק לשמחות. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה. כל

יעזור ולא ייטוש. קובי פרץ יליב ולמשיח עם תודה על הכל. עכשיו לאלו שמסתובבים והולכים ומטיילים ורוצים גם לרכוש לעצמם כל מיני דברים, אז רשת מחסני חשמל הכריזה על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במכירה יינתנו לכם הנחות חסרות תקדים עם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מדפסת קנון רק ב-99 שקלים, שואב רובוטי דרימי, כדי שתרימו את הרגליים ותנו לו לעבוד ואתם תנוחו ותמשיכו לקרוא את הספר או לצפות בסדרה שאתם אוהבים. אז שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש רק ב-1690 שקלים בלבד. לאלו מכם שעדיין מבלים בסוכה או רוצים בכלל כל מיני ציוד ככה לטיולים וקמפינג וזה, יש לכם קטלן יתושי כפול לחצר רק ב-69 שקלים, מצנן אוויר מושלם לסוכה אגב ב-129 שקלים, וזה גם יכול להיות לטיולים שלכם, מזגן היד ב-689 שקלים בלבד, מיקרוגל 20 ליטרים 179 שקלים בלבד, מכונת נספרסו רק 249 שקלים, קומקום נבוסטה רק ב-19 שקלים בלבד. מחירה שמתקיימת רק בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל, תתחדשו.

0: איזו מחרוזת, הפרויקט של רביבו עם איציק קלה, מחרוזת חי למענך. מהם אנחנו גולשים למושיק אפיה ומבט שנוגע.
1: חיוך משגע, מבט שנוגע ולב שיודע.
0: אלו לכל הנהגים נהגות, אם אתם בכבישים אוחזים בהגה, סעו בזהירות. ואם אתם צריכים לצאת מהרכב, לא לשכוח להעיף מבט למושב האחורי, לא לשכוח שום דבר ברכב.

0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות. כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
2: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר, וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
3: ובהמשך לזה, אגב, לפלנט, אז סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם, יחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. הפסטיבל מתקיים עד בעצם הערב, עד ל-1 באוקטובר, וזה... הכניסה היא חופשית, כן? אחרי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המנוי המשפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים בלבד. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, וניתן לממש עד סוף השנה, 31 בדצמבר 26, זאת אומרת, יכולתם כבר לרכוש, סוף ספטמבר זה כבר נגמר. בכפוף לתקנון, כמובן, פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע. זהו, העיקר שתבלו, תהנו, אני יודע, עם הילדים. זה מה שיש לנו כרגע להציע לכם. עכשיו, פרסומות, נכון? כן, פרסומות בקטנה ונחזור מיד.

0: ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
1: קניתי באביס בסטנדרט שלהם.
0: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
2: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.

0: במקור השיר הזה שייך ליניב בן משיח, להינשא הלילה, כאן בגרסתו של עומר אדם. ועכשיו, שלומי שבת והג'יפסי קינגס, עם גרסה מיוחדת ל...
1: ואני שם...
0: בדיוק, זה השיר.
1: שתאמיני שאני מאושר.
0: 42 דקות בתוך 3.

אימא, אימא. שלומי שבת, ג'יפסי גיי, זה לא גרסה מיוחדת לשיר הזה. בטח גם הייתה הגשמת חלום של שלומי שבת לשיר עם הג'יפסי קינגס. כאן הוא מגשים אותו בצורה הכי טובה שיש.

0: המצג.
1: אלם חמודות.
0: איזה חמודות אתן, באמת. מרגול זהבה בן, נחתום כאן את השעה הראשונה של הישיבה שלנו להיום עם שרית חדד והמזרח הרחוק. כמה רחוק את הולכת. אנחנו לא יותר מדי, פרסמות, חדשות השעה 4, מיד נחזור אליכם.

0: los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
1: בום! כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
2: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
4: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
3: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avcoil.
5: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
6: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
7: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח.
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
7: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
3: אחר הצהריים טובים ומועדים לשמחה. השעה 4 באולפן מעיין סיבירסקי. בג"ץ אבו שחאדה. השופט יצחק עמית אמר בדיון כי יש רוב לפסילת תומך הטרור סמי אבו שחאדה, והמליץ לו להסיר את מועמדותו לכנסת. כמו כן, נתן לו השופט להגיב עד מחר בבוקר. נדגיש כי לא מדובר בפסק דין, אלא בהמלצה. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף הלילה שישראל סיפקה לבריטים מודיעין על כך שעומדת להתרחש מתקפה בחסות איראנית בבסיס חיל האוויר שלהם, ולמחרת הטילו הבריטים על מדינתנו עיצומים. את הידיעה הביא הכתב בן יניב. דובר צהל חשף את פרטיהם של 10 עזתים שחוסלו במהלך המלחמה והוצגו ברחבי העולם כעיתונאים ואנשי תקשורת. על פי דבריו, 10 שימשו במקביל כמחבלים של החמאס והג'יהאד האסלאמי. עוד הוסיף כי בשעות הקרובות צפויים להיחשף מקרים נוספים. מלבד זאת, חשף שאתמול חוסלו כוחותינו, שאתמול חיסלו כוחותינו מחבל מהמערך הרקטי של הג'יהאד האסלאמי, שקידם לאחרונה מתווי טרור נגד חיילינו במרחב הקו הצהוב. משרד התחבורה הודיע כי חברת התעופה הישראלית כי חברות התעופה הישראליות יפעילו ממחר טיסות השבה מאיחוד האמירויות בכפוף לאישורי הביטחון. המדינה תפצה את החברות על הטיסות הריקות לאמירויות, והמשרד דורש לשמור על מחירים מוגנים. במקביל, הועברה אמש פנייה דחופה להגדלת היקף הטיסות של חברת איתיחד לישראל מאבו דאבי. חברת ארקיע התקינה כי גם היא נערכת להפעלת טיסות מיוחדות מדובאי לתל אביב בימים הקרובים, בכפוף לקבלת כלל האישורים הביטחוניים הנדרשים. החברה מסרה כי מחירי הטיסות החלו מ-279 דולר לנוסע. בשעה האחרונה הודיעה חברת התעופה האמירתית אמירייטס על השעיית הטיסות לישראל עד להודעה חדשה. בתוך כך אמר ראש הממשלה נתניהו בריאיון לפוקס ניוז כי הטייס שביצע את ניסיון הפיגוע עבר תהליך של הקצנה אסלאמית, וכי בתוך ימים התברר אם היה קשור לאיראן. נתניהו אף הזהיר כי ייתכנו ניסיונות נוספים לפגוע בישראלים, וכי איראן או שלוחותיה עלולות לנסות לפגוע במטרות ישראליות, במיוחד בתקופת הבחירות. מחבלים ערבים תקפו מוקדם יותר היום באבנים קבוצות מטיילים סמוך ליישוב תפוח בשומרון. אחד המטיילים נפגע ופונה להמשך טיפול רפואי. כוחות הביטחון פתחו בחקירת המקרה. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
3: היום והערב יוסיף להיות קר מהרגיל לעונה, כי יש שמקל ייתכן בצפון ובחוף.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור בר אמור. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
0: חג סוכות שמח מ-101.5 FM.

למי אתם מקדישים את השיר הזה? מי המתוקה שלכם? לא יודע, אבל תעשו את זה. הלו שוב, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים ונמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. שעה שנייה של ישיבה מזרחית נפתחה לה עם מתוקה ליאור נרקיס, כאשר אנחנו עכשיו בדיוק 9 דקות בתוך השעה 4. גם בשעה הזאת כמובן נזכיר לכם את פלנט באר שבע וגם את מחסני חשמל ועוד כהנה וכהנה דברים. אגב, אני יכול כבר לומר לכם שאני בסוף השידור הזה טס מכאן לירוחם. יש לנו שם את פסטיבל פעמי המדבר בירוחם, הולך להיות אש. זה בהיכל התרבות אגב בירוחם, כן? אז אם אתם רוצים לבוא ולראות ולשמוע ולהבין איך אנחנו עושים שידור ואיך זה יישמע ובכלל לבוא לפסטיבל, אז אתם מוזמנים לבוא להגיע אלינו לשם בין השעות 7-9, 7 בערב ל-9 בערב, כן? נהיה שם עם כל הצוות שלנו ועם המוזיקה שלנו ועם המרואיינים וכאלו. הולך להיות כיף. קיצור, מי שבא לו יכול, יבוא. אתם מוזמנים. בשעה הזאת יש לנו כל כך הרבה אומנים שבאו והתכנסו כאן, ויש לנו גם בקשות מכם, אני רואה. גברת שכשוכית התעוררה לה, יפה, בוקר טוב, חיים שלך תותים, תאמיני לי. שלום גם למשפחת סולומון מאשקלון, צהריים טובים, כיף לשמוע את המוזיקה, כיף לרקוד, תגיד לנו שיר יפה, בשורות טובות, סופש נפלא ויום מענה, תודה רבה. מועדים לשמחה וחג שמח לכם מדוד ואיריס ברבי. אתם בכושר אני מבין, יפה לכם.

גרסה מיוחדת בלייב, משה פרץ אגם מוחמד. אני מאוד אוהב את השיר הזה, גם אוהב את הגרסה הזאת. הם ביצעו את השיר הזה, את ילדה קטנה בקיסריה, כאשר אגם כבר לא ילדה קטנה. וכך זה נשמע, אתם מוזמנים לשיר עם הקהל. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה לכולנו.

0: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. ועכשיו אני אחזור ואני אזכיר לכם חברות חברים את פלנט, כן, סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל היה נעלם, יחכו לכם עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה עד להיום, כן, עד ל-1 באוקטובר זה קורה, הכניסה היא חופשית, אחרי הפסטיבל אתם באים לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המנוי המשפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים בלבד, את המנוי אתם יכולים לרכוש עד סוף ספטמבר, זאת אומרת כאילו... יכולתם לרכוש, כן? אבל הוא ניתן למימוש עד לסוף השנה, ל-31 בדצמבר 26, הכל כמובן בכפוף לתקנון, פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע, העיקר שתבלו, תהנו עם הילדים. לא צריך יותר מזה עכשיו. טקה, טקה, טקה, טקה, טקה.

שוב אני חוזר ומזכיר לכם, רשת מחסני חשמל הכריזה על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. לדוגמה, מדפסת קנון רק 99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש רק ב-1,690 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מזגן היד ב-689 שקלים בלבד, זה כלום כסף. מזגן לסלון, שני כוחות סוס, ב-1,390 שקלים. גם כאן, זה ממש נמוך. מקרר הפוך של אלקטרה ב-1,450 שקלים. בקיצור חבר'ה, יש לכם רק מה להרוויח, אין לכם מה להפסיד. אם תכננתם ורציתם לקנות איזשהו מוצר חשמלי, אז עכשיו, המחירה מתקיימת בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל, אז תחשבו נמוך, נמוך, נמוך, נמוך, ותתחדשו.

0: רק בגללך,
1: כן.
0: התקדמתי ממך, איתי לוי, ססון איפרם שאולוב. אני חוזר ומזכיר לכל אותם מטיילים, מטיילות שרוצים לעצור לאכול משהו וטעים, לא סתם רק לאכול. ווינו נתיבות, מתחם פריז סנטר, קומה שלישית על הגג. מביאים לכם את הטעמים והניחוחות והשמחה של המטבח האיטלקי, עם תפריט איטלקי קלאסי מודרני. יש להם גם ארוחות עסקיות בצהריים עד לשעה 5, סוכה גדולה וכשרה במקום. אתם באים, יושבים בסוכה של ווינו, אוכלים בישראל, בווינו בישראל, ומרגישים בעצם שאתם בסוכה באיטליה, עם כל הטעמים וטעים שם ממש. לכו לאורן, תגידו לאורן, שרון שלח אותי, והוא יפנק אתכם כבר לבד. יש גם משלוחים לאזור נתיבות והסביבה. כמובן כשר, רחוב בעלי המלאכה 3 בנתיבות, שם הם נמצאים, בעלי המלאכה 3 בנתיבות. ואגב, אם אתם רוצים להזמין, אז מספר הטלפון שלהם הוא 086-27-21-21. 086-27-21-21. תתפנקו, תאכלו, תהנו.
2: מעברת למשה מהמדבר עד ישראל, בליבנו לא עבדה עוד.
0: יש היום יום הולדת לסבתא לאה, אני מבין, נכון? עוד מעט ברכה, כן. בינתיים, שיר לחזק את העם שלנו.

שמוליאל וגרסתו לילדים זה שמחה. אנחנו 37 דקות בתוך השעה 4, חייבים לצאת למקבצון קצרצר של פרסומות, וכשנשוב אליכם נשוב גם עם איציקלה וגם עם שיר לכבוד יום ההולדת, מכיוון ש סבתא לאה, נכון? מי כותב לי את זה? זה אבא אלי כותב לי את זה. היי, שלום גם לנו ליציע המזרחי. יציע המזרחי, כן? אבא אלי מוסר דרישת שלום ללירון, לנועם, שימדורה נועם, בוודאי. עכשיו עושה קוסקוס? למה אבל אתה כותב לי את זה? אני רעב, לא הבנתי מה... אלא אם כן אתם בדרך לפה עם משלוח. כמו שהוא יודע להכין, והכי חשוב, היום זה יום ההולדת של סבתא לאה, אז ברכות מאיתנו, סבתוש. המון המון עושר, בריאות, שמחה. שיתגשמו כל משאלות ליבך לטובה, ובעזרת השם, בריאות, כן, מקום ראשון, ובעזרת השם רק בשמחות. אז סבתא לאה, היקרה והירושלמית, המגניבה, כולו לוש לסבתא לאה מזרחי, זה גם מאיתנו. טוב, אז נצא לפרסמות, נחזור מיד עם איציקלה, ואז גם שיר לכבוד יום ההולדת של סבתא לאה, בוודאי.

0: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
1: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
2: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
1: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
3: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
5: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
7: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
8: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
9: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
10: רופא שיניים חיים ריידר התברכן.
11: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
12: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי אגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
13: אגמים,
14: אגמים. 101.5 FM.
15: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
16: ביום ראשון 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
17: איוני, מה שלומך היה איוני? כבנת?
18: מה עושים ככה? עושים ככה? יא איוני! היי, כפרה!
17: הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים.

תאר בבלדי הזה, חיים משה לירן טל עם אחד כמוני. אבל אותו כבר שמענו, ולכן אני רוצה לעבור לאותו מקצב, פחות או יותר, שיר שנקרא משתגע מאהבתך, שלומי שבת. שהוא גם יוביל אותנו לחיבור.

0: Díaz, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
1: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
5: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: היברידיות?
11: יש!
10: סוב?
11: יש!
10: מחירים טובים?
11: יש!
12: יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפור באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפור באר שבע.
15: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
16: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשאות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: אוטו זה, אוטו דיל.
18: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
19: בחסות
20: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
18: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
19: בחסות
20: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: אחר הצהריים טובים ומועדים לשמחה, השעה 5 באולפן מעיין סיבירסקי. בגץ אבו שחדה, השופט יצחק עמית אמר בדיון כי יש רוב לפסילת תומך הטרור סמי אבו שחדה, והמליץ לו להסיר את מועמדותו לכנסת. כמו כן נתן לו השופט להגיב עד מחר בבוקר. נדגיש כי לא מדובר בפסק דין, אלא בהמלצה. כוחותינו חיסלו השבוע שני מחבלים מהחמאס ומהג'יהאד האיסלאמי בתקיפות שביצעו ברחבי רצועת עזה, כך מסר דובר צה"ל. השניים המשיכו לקדם פעולות טרור למרות הפסקת האש. אחד מהמחבלים פלש לקיבוץ בערי ביום טבח שמיני עצרת והיה מעורב בחטיפת אזרחים לעזה. דובר צה"ל חשף את פרטיהם של 10 עזתים שחוסלו במהלך המלחמה והוצגו ברחבי העולם כעיתונאים ואנשי תקשורת. על פי דבריו, 10 שימשו במקביל כמחבלים של החמאס והג'יהאד האיסלאמי. עוד הוסיף כי בשעות הקרובות צפויים להיחשף מקרים דומים. נוספים. משרד התחבורה הודיע כי חברות התעופה הישראליות יפעילו ממחר טיסות השבה מאיחוד האמירויות, בכפוף לאישורי הביטחון. המדינה תפצה את החברות על הטיסות הריקות לאמירויות, והמשרד דורש לשמור על מחירים מוגנים. במקביל, הועברה אמש פנייה דחופה להגדלת היקף הטיסות של חברת איתיחד לישראל מאבו דאבי. בתוך כך, אמר ראש הממשלה נתניהו בריאיון לפוקס ניוז, כי הטייס שביצע את ניסיון הפיגוע עבר תהליך של הקצנה אסלאמית, וכי בתוך ימים התברר אם היה קשור לאיראן. נתניהו אף הזיר כי ייתכנו ניסיונות נוספים לפגוע בישראלים, וכי איראן או שלוחותיה עלולות לנסות לפגוע במטרות ישראליות, במיוחד בתקופת הבחירות. מחבלים ערבים תקפו מוקדם יותר היום באבנים קבוצת מטיילים סמוך ליישוב תפוח בשומרון. אחד המטיילים נפגע ופונה להמשך טיפול רפואי. כוחות הביטחון פתחו בחקירת המקרה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
1: הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר ובשבת תימשך מגמת התקררות וירדו גשמים ברוב אזורי הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
3: להרשמה כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור בר אמור. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון.
6: חג סוכות שמח מ-101.5 FM.

לא להאמין, שעה שלישית הגיעה, שעה האחרונה לשבוע הזה של ישיבה מזרחית, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות, ברוכים המצטרפים לחגיגה ולמסיבה שלנו, המסיבה בכל המועד סוכות. יום חמישי בשבוע, סוגרים את השבוע הזה כמו שצריך עם מוזיקה מצוינת, אבל

אז כן, גם בשעה הזאת כמובן אזכיר לכם שאנחנו עם מחסני חשמל ועם פלנט באר שבע. אבל מיד בתום התוכנית, הישיבה המזרחית שלנו כאן, אני אף מפה לירוחם. כן, כן, כל מי שבירוחם והסביבה, תקשיבו טוב טוב טוב, הערב יש שם, מתקיים שם פסטיבל פעמי מדבר, שזה בעצם פסטיבל פיוט וניגון שנקרא פעמי מדבר. אני הולך להגיע לשם ולשדר אליכם מהשעה 7 עד לשעה 9 בערב, עם חגיגה אמיתית של מוזיקה ומסורת ואנשים ואווירת חול המועד במדבר. אז אם אתם באזור, אם אתם ירוחמים בנשמה, שבא לכם לבוא, להגיד שלום, ליהנות, לשמוח, לבלות, וגם לראות איך עושים רדיו בלייב, אז אתם מוזמנים, תבואו להגיד לי

אז כמובן שאני אגיע לירוחם, זה יקרה בהמשך בין השעות 7 ל-9, עד אז אנחנו כאן איתכם, ואם אתם רוצים לבוא להצטרף אלינו לשידור המיוחד שלנו בירוחם, פשוט תכתבו פעמי המדבר בגוגל, זה יגיד לכם בדיוק איפה אנחנו נמצאים בירוחם. זהו זה, עד אז אנחנו כאן כולנו, כל הצוות, ואנחנו שרון סיאני, נאחל לנו האזנה מצוינה.

המחיר נמוך מדי, רק ברשת מחסני חשמל שהכריזה על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה ינתנו לכם הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, ככה זה מחסני חשמל. תחשבו נמוך ותקבלו את הכל מוצרי החשמל הכי נמוך שיש. מטבח חוץ מפואר, כולל גריל, קיור וברז, רק ב-2,590 שקלים. מחיר נמוך מאוד. מיקרוגל 20 ליטרים, ב-179 שקלים בלבד. מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. קומקום נרוסטה, ב-19 שקלים. איפה שמעתם מחיר כזה? מזגן נייד ב-689 שקלים בלבד. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. שואב רובוטי של דרימי. הדגם המבוקש רק 1,690 שקלים. ותוסיפו לזה מסך 100 אינץ' JVC של QLED, רק 4,290 שקלים. קיבלתם לעצמכם מסך קולנוע, הפכתם את הסלון שלכם לקולנוע, פשוט ככה. אז אל תחשבו יותר מדי, תניעו לסניף מחסני חשמל הקרוב אליכם ותתחדשו.

0: כן, גם בשעה הזאת אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, הפסקה מה שנקרא האחרונה, קצר צרה, ונחזור מיד.
1: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב. קניתי באביס בסטנדרט שלי. מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
2: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
13: אלבר. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
14: כבר עוד אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
1: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון ציאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון. אוטו דיל.

מאזינות ומאזינים, אני חוזר ומזכיר לכם את סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. הפסטיבל מתקיים בתאריכים 29 בספטמבר עד ל-1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, והכניסה היא חופשית. אחרי הפסטיבל, אתם באים לראות סרט ילדים ב-25 שקלים בלבד. ברכישת מנוי משפחתי, זה אומר 10 כניסות ב-250 שקלים בלבד. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, ואפשר לממש אותו עד סוף השנה, עד 31 בדצמבר 26. הכל כמובן בכפוף לתקנות בפייסבוק או בקופות הקולנוע פלנט. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט או בפייסבוק או בקופות הקולנוע. העיקר שתבלו ותהנו.

זהו זה, אהובות ואהובים שלי, אנחנו חותמים כאן את הישיבה המזרחית שלנו לשבוע הזה, ואומרים תודה רבה וענקית לכל מועצת ביטול השנץ, כולם כולל כולם. תודה רבה לאלצ'קו המכונה אלכס גלב, תודה רבה לעידו מינור, הלו עידו טיבי. תודה רבה גם לאייל חפץ, לא חשוב בכלל. תודה רבה גם לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. אלעד בובלי, יש לי שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, אלו יציק יעקובוב שלנו. תודה רבה לפרד גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאין בלקוין בין המילי לך נגיד. תודה רבה לכם, אהובים ואהובות שלי, אין עליכם בעולם כולו מסביב, אתם יודעים כמה אני אוהב אתכם, טורף עליכם לגמרי. ומה נאחל לנו? מועדים לשמחה גם, כי יש לנו את שמחת תורה, ולחגוג עם ספרי התורה, ואחרי זה גם יש לכם כפות שניות. תנסו את זה, זה פעם אחת בשנה, לכו עם הילדים. אצלנו גם אומרים מול אושר אומר, עם הילדים, וממתקים, ואוכל טוב, ולשמוח עם התורה שלנו. תשמחו ותרקדו איתה, פרשת וזאת הברכה, שתחתום לנו את סוכות, ו... כל שנה בשמחת תורה, ואנחנו צריכים, אתם צריכים להבין, אנחנו אחרי מה שעברנו בשבעה באוקטובר, כל שמחת תורה צריכים לשמוח כפול פעם

גלויים וגם שאינם גלויים, על הכל אנחנו צריכים להגיד לו תודה. תודה רבה לך, ריבון העולמים, שנתן, נותן ויתן לנו לבלות בנעימים. ישמור לנו על כל חיילינו, אנשי כוחות הביטחון והצלה, בים, באוויר, ביבשה. יבשרנו בבשרות טובות, ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך. זהו, ויביא לנו אך ורק שמחות כל הזמן. אז אהובות ואהובים שלי, אני אוהב אתכם המון. המשך ערב קסום, נפלא, יפה, שווה ומגניב. מי שרוצה לבוא, להמשיך את הערב הזה איתי, אז אני בירוחם, אמרתי, בין השעות 7-9, אני שם בפסטיבל פעמי המדבר. אז זהו זה, יאללה. לי קוראים שרון סיאני, ועד שבוע הבא, נשיקות, ביי.

0: באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
1: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: מפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil.
4: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: ג'מבו יוון סטאר אשדוד, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון סטאר אשדוד.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
13: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
16: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.

0: דבר, אצחק איתך על חוף הים, איך שניצחנו מול כולם. תודה לכל מי שהיה כרוח נגד הספינה. 38 ועוד קצת.
1: 101.5 FM.
2: אחי, אתמול נכנס למועדון.
3: נו,
2: עכשיו אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
3: כן, כן, נו אחי.
2: אחי, לא הפסקה לרקוד ולא הצלחתי להוריד את העיניים.
3: וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי, תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
4: פויה, ילדה רע של טיק טוק בוי.

0: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
1: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
2: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
1: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
3: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
14: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
16: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
17: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
18: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: אופן שיניים חיים ריידר העתיד כבר כאן.
20: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
21: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
22: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
2: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
1: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
3: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
5: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפור באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפור באר שבע.
5: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק. מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכת ענבר.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
2: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
1: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
3: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
5: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
13: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשאות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון. ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. אורחים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

לנסות. הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות. אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה, כל התהיות. אלוהים, כמה טעויות. קחי את הכאב שלך, שימי אותו.

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייל, יש! זה קורה! פעם

ערב טוב! איזה יפי, אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב.

0: איזה מלך. תודה רבה.
1: וואו.
0: שנה הבאה, תעשה את זה לבד. נכון?

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.